0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenica.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

kroz emisiju Glas žene. Govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: emisiju Detektor, koja se bavi istraživačkim novinarstvom, tranzicijskom pravdom, korupcijom i procesuiranjem ratnih zločina, u programu Radija Zenica možete slušati četvrtkom od 16 sati u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipas.ba.
4: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

kroz emisiju Glas žene. Govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: emisiju Detektor, koja se bavi istraživačkim novinarstvom, tranzicijskom pravdom, korupcijom i procesuiranjem ratnih zločina, u programu Radija Zenica možete slušati četvrtkom od 16 sati u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipas.ba.

0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
1: Marketing.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing.
0: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

kroz emisiju Glas žene. Govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Glas žene.
2: Vjerski program Radio Zenica.

Radio Zenica. Glas žene. Glas žene.

Cijenjeni slušaoci Radio Zenice, eselamu alejkum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene.

Allah Đelešanhu u suri Tahrim kaže: Ovi koji vjerujete, učinite pokajanju Allahu iskreno, da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u dženetske bašće kroz koje će rijeke teći uveo na dan u kojem Allah neće osramotiti vjerovjesnika i one koji su zajedno sa njim vjerovali. Svjetlo njihovo će ići ispred njih i njihove desne strane. Gospodaru naš, govorit će oni, učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam, jer ti doista sve možeš. Grijeh koji je počinio Adem alejhiselam kao predstavnik ljudske vrste upućuje na prirodnu sklonost čovjeka ka griješenju. Stoga, makoliko se ustezao od kršenja normi islamskog ponašanja, čovjek će upadati u pogreške. Dakle, svi su ljudi griješnici, kako reče Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ali među njima su najbolji oni koji se najčešće kaju. U drugom hadisu Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u tom smislu također je rekao: Kada vi ne biste griješili, Allah bi stvorio druga bića koja bi griješila i koja bi se Allahu kajala. Zato nas uzvišeni Allah Đelešanhu poziva na teobu, pa kaže u suri En-Nur: I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. Imajući na umu da je ovaj ajet objavljen u Medini, da se zaključiti da se Allah Đelešanhu obraća svojim odabranim vjernicima koji su zbog svog dina već toliko trpjeli čineći hidžru, žrtvujući se i boreći se na njegovom putu. Iz kuranskog ajeta također razumijemo da je put do uspjeha pokajanje za učinjene grijehe, dok je sustezanje od teobe, odnosno ignorisanja pokajanja, nepravda koju čovjek sam sebi čini, kako to uzvišeni Allah Đelešanhu kaže u suri Al-Hudžurat: A oni koji se ne pokaju sami sebi čine nepravdu. Na taj način Allah uzvišeni podijelio je ljude na one koji se kaju za svoje grijehe, a to su oni koji žele postići sreću i one koji se ne kaju, a to su oni koji sebi nepravdu čine. Pokajanje od grijeha, obraćanjem onome koji zna sve tajne i oprašta grijehe, početak je puta pobožni, kapital pobjednika, prvi korak oni koji uistinu traže ključ za izvođenje na pravi put zalutali, polazište odabrani i pribježište Allahu bliski. Pokajanje od grijeha je dakle čovjekovo priznanje svojih slabosti i zabluda i ponizno obraćanje Allahu Đelešanuhu s molbom i jakom željom da grijehe oprosti u čvrsto obećanje da više nikada neće ići putevima kojim njihov gospodar nije zadovoljan.

Koliko često se kajati, to je odlika razumnih i pravovjernih, da su oprezni, da često preispituju i koriguju svoje postupke i da se često kaju. O njima se u Kur'anu Azimušan kaže: i oni koji se kada grijeh počine ili kada se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamoli. A ko će oprostiti grijehe ako ne Allah, i koji svjesno u grijehu ne ustraju? Postičući vjernike na što češću teobu, Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o ljudi, pokajte se Allahu, jer tako mi Allaha i ja mu se svaki dan kajem 100 puta. Zato je dužno svakom muslimanu da se kaje Allahu uzvišenom kad god osvane i kad god omrkne. Uz često kajanje u svim prilikama, jako je bitno da čovjek obavlja propisane namaze, jer grijesi počinjeni u intervalu između dva namaza brišu se, jer Božji poslanik kaže: 5 namaza i džuma do džume otkup su za ono što je između njih, ako se ne upadne u veliki grije. Kao sveopći dobročinitelj milostivi, Allah više voli da nas nagrađuje nego da nas kažnjava. Zato se on raduje našem pokajanju i poniznosti pred njegovom veličinom. Jer Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: uzvišeni Allah preko noći pruža ruku, ne bi li se pokajao onaj ko je griješio preko dana, a preko dana pruža ruku, ne bi li se pokajao onaj ko je griješio preko noći. Tako će činiti sve dok sunce ne iziđe sa zapada, to jeste dok ne nastupi smak svijeta. U predaji koju bilježi imam i Muslim kaže se da je Božji poslanik rekao: Allah se više obraduje kada se neko od njegovih robova njemu pokaje nego neko od vas ko na jahalci putuje kroz pustinju, pa mu ona pobjegne odnijevši na sebi svu njegovu hranu i piće, pa se izgubivši svaku nadu da će je naći, uputi prema drvetu i skrhan, očajan da će naći svoju jahalicu, legne u njegov hlad. I dok je u takvom položaju, odjednom ugleda da ona stoji pored njega, pa je uhvati za ular i od prevelike radosti kaže: Bože, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar, to jeste, zbuni se od silne radosti pa pogriješi. A u svojoj knjizi uzvišeni nas postiče na teobu rekavši: o vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u dženneske bašće kroz koje će rijeke teći uveo. Ebu Bekr radijallahu an kaže da je Resulullah jednom rekao: kogod lijepo abdesti, pa klanja 2 rekiata i zamoli Allaha Đelešanhu za oprost, Allah će mu, ako Bog da, oprostiti. Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi, pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti, vidjet će da Allah prašta i da je Allah milostiv.

Ako čovjek pokaže iskrenu želju za oprostom, često moleći svoga gospodara i kajući se za grijehe koje je počinio, i meleki Allaha mole da se tom robu smiluje. Uzvišeni Allah nas poziva na pokajanje iskreno, a to znači da se pokajnik distancira od grijeha iskreno, bježeći Allahu, kao što Allah stremi prema njemu oslobađajući ga od nevaljalština i obeselivši ga džennetom i užicima u njemu. Definišući iskreno pokajanje, Hasan el-Basri kaže: iskreno pokajanje od grijeha je čovjekovo kajanje za ono što je prošlo i čvrsta odluka da više nikada neće činiti grijehe koje je činio. El-Kelbi kaže: iskreno pokajanje od grijeha je čovjekovo traženje oprosta jezikom, kajanje srcem i odustajanje da ih u buduće čini bilo kojim svojim organom. Međutim, većina islamskih učenjaka smatra da ponavljanje grijeha nije preduvjet za valjanost pokajanja, navodeći kao primjer izreku: koliko je samo oni koji iako vole svoje zdravlje, jedu ono što im šteti. Od poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem navodi se da je rekao: onaj ko se jezikom pokajao, a zatim se ponovo na grijeh vratio, je kao onaj koji se izigrava sa svojim gospodarem. Uzvišeni Allah dželešanuhu u suri Al-Mu'minun kaže: meleki koji drže prijesto i oni koji su oko njega veličaju i hvale gospodara svoga i vjeruju u njega i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima. Gospodaru naš, ti sve obuhvataš milošću i znanjem, zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede tvoj put i sačuvaj i patnje u vatri. Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove koje si im obećao, i pretke njihove, i žene njihove, i potomstvo njihovo, one koji su bili dobri. Ti si uistinu silan i mudar. Amin.

0: Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram, 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
1: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
2: Za svaki predah, kafa sevdah.
0: Marketing. Marketing.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđen za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
4: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Pa, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima.
0: 8 sati. Marketing.
10: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1B, preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
11: Emisiju Detektor, koja se bavi istraživačkim novinarstvom, tranzicijskom pravdom, korupcijom i procesuiranjem ratnih zločina, u programu Radija Zenica možete slušati četvrtkom od 16 sati u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri Magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri Magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Radio Zenica. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: Marketing Minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: E neš ga više, vjeruj, ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
10: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego Radio Zenica, normalno.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Detektor, koja se bavi istraživačkim novinarstvom, tranzicijskom pravdom, korupcijom i procesuiranjem ratnih zločina, u programu Radija Zenica možete slušati četvrtkom od 16 sati u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 12 sati u repriznom izdanju.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

sasvim slučajno tu za taj film.

0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.
3: Radio Zenica.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Marketing.
1: E nežga više, vjeruj, ove godine samo drvosjeća. Daš lijepu liču, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosjeća certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.

0: emisiju Detektor, koja se bavi istraživačkim novinarstvom, tranzicijskom pravdom, korupcijom i procesuiranjem ratnih zločina, u programu Radija Zenica možete slušati četvrtkom od 16 sati u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlji dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
4: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
5: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš Centar Senzori.
2: Marketing.

0: Cijenjeni gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Impuls znanja. Uživajte u nastavku.
1: U vremenu kada se društvene promjene i razvoj često mjere kratkoročnim rješenjima, ulaganje u nauku, visoko obrazovanje i mlade ostaje ključni pokazatelj zrelosti svake zajednice. Uoči godišnjice preuzimanja resora nauke, visokog obrazovanja i mladih u kantonu Sarajevo sa profesorom doktorom Dušankom Bošković razgovaramo o tome šta je urađeno u proteklih 12 mjeseci. Od deblokade procesa, akreditacije za preko 100 studijskih programa i više milionskih ulaganja u univerzitetsku infrastrukturu do posebnih linija podrške mladim istraživačima i očuvanja institucija od državnog značaja poput Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, u nastavku priloga donosimo ključne poruke o tome kako se stvaraju temelji modernog i konkurentnog društva. Gotovo godinu dana nakon preuzimanja funkcije ministrice nauke, visokog obrazovanja i mladih kantona Sarajevo, profesor dr. Dušanka Bošković, koja dolazi sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao najznačajniji rezultat svog mandata izdvaja pokretanje procesa akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Istovremeno, ministarstvo je kroz finansiranje infrastrukture, istraživačkih projekata i podršku mladim istraživačima nastojalo otvoriti prostor za razvoj nauke i ostanak mladih u akademskoj zajednici.
0: Uoči godišnjice preuzimanja resora nauke, visokog obrazovanja i mladih kantona Sarajevo razgovarali smo sa profesoricom doktoricom Dušankom Bošković.
2: Najznačajniji rezultat i zapravo jedan značajan motiv zašto sam se i opredijela da prihvatim poziv vlade i molbu sa moje matične kuće Univerziteta u Sarajevu da se ovim angažmanom doprinesem razvoju i visokog obrazovanja i nauke i stvaranju prostora za mlade je akreditacija. Jer procese akreditacije su bili, nažalost, u kantonu Sarajevu stopirani, a to je izuzetno važan proces i vidjeli smo kroz različita dešavanja u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu koliko nedostatak podrške procesima akreditacije može da ima problematične rezultate i koliko je važno da kroz taj jedan kontinuirani proces ocjene kvaliteta i unapređenja visokog obrazovanja koje je usko vezano sa naukom, doprinesemo razvoju naših studijskih programa, uslova u kojima studenti studiraju i da se približimo uslovima evropskog obrazovnog prostora kojem i pripadamo. U principu, znači, evo mi, nadam se, kroz sljedeće dvije sedmice, i to će da se zaokruži godina mog rada, mi smo proslijedili zahtjeve za akreditaciju više klastera i bit će proslijeđeni kako Univerzitetu u Sarajevu, tako i Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Preko 100 studijskih programa će biti i već su, i završit ćemo se još par zahtjeva koje proslijeđujemo agenciji, bit će preko 100 studijskih programa uključeno u proces akreditacije, odnosno priznavanja i ocjene kvaliteta rada na tim studijskim programima.
1: Akreditaciju ministrica ne vidi kao jednokratnu provjeru, nego kao kontinuiran proces u kojem visokoškolske ustanove moraju procjenjivati vlastiti rad, prepoznavati slabosti i planirati njihovo otklanjanje. U tom procesu, naglašava, učestvuju i nastavno i nenastavno osoblje, menadžment i studenti.
2: Prvenstveno, da bismo bilo šta radili na unapređenju, a gledajući u stvari kroz ulogu univerziteta, imamo više univerziteta u kantonu Sarajevo, njihovu autonomnu ulogu, nosioci tih aktivnosti unapređenja i odgovornost je upravo na ovim ustanovama. Naravno, ministarstvo je tu da im pomogne, kao i da podrži one procese, već spomenutu recimo akreditaciju, koja je vrlo važna da prvo uspostavimo jedan nivo procjene gdje smo mi sada. Ja se stalno vraćam na te procese akreditacije, jer to ljudi zamišljaju često kao neku inspekciju. Svakom procesu akreditacije koju radi vanjska grupa stručnjaka prethodi jedan detaljan proces samoevaluacije pri kojem se angažuju svi akteri obrazovnog procesa, i nastavno, nenastavno osoblje, menadžment, ali i sami studenti. Ono što je vrlo važno, nakon procesa akreditacije, on rezultira preporukama za poboljšanje. I ono što je ključno, da svaka ustanova treba da u jednom roku, koji je 30 dana, čak mi se čini,

0: koji je podsjeća, imali smo prije nekoliko godina program 150+. Međutim, sada je taj program izmijenjen, uočeni su neki nedostaci, prvenstveno tad je zaista trebalo zanoviti, zamladiti univerzitet, ali sad to treba, ali korak od zapošljavanja od jednog većeg broja ljudi je malo utjecalo i na selekciju i sad je ovaj projekat koji pripremamo i treba se uskoro predstaviti pred vladom, je predviđen da se odvija kroz nekoliko godina. Tako da će taj projekat biti na kraju 150, ali da se tokom godina one ustanove koje prepoznaju neke vrlo talentovane mlade ljude kroz prijavu, kroz godine gdje je svaki predviđeno 20 do 30 mjesta, rezervišu ta mjesta i na taj način zadrže te najbolje kandidate. Ali taj program 150 je razbijen na 120 plus 30, gdje ovaj dio 30 se odnosi ne samo na naše, znači mlade istraživače koji su ovdje školovani i stekli titule doktora nauka i time ušli u svijet istraživanja, već je predviđen da Univerzitet u Sarajevu u saradnji sa ovim Zavodom za zapošljavanje da se napravi jedan projekat dodatno gdje će se omogućiti da mi napokon dobijemo platformu gdje možemo inkorporirati naše naučnike koji svoje naučna zvanja steknu u inostranstvu, da im olakšamo integraciju u naše akademske sredine i da oni mogu iskustva i znanja stečena tamo da doprinesu razvoju naših akademskih ustanova.
1: Dolazeći iz domena tehničkih nauka i novih tehnologija, ministrica Bošković ističe da po svom znanju naši studenti nimalo ne zaostaju za kolegama na prestižnim svjetskim univerzitetima, iako se često susreću s nedostatkom skupe infrastrukture. Taj manjak kompenzuju izuzetnom snalažljivošću, inovativnošću i radom sa savremenim softverskim alatima. Rezultat toga je da naši mladi stručnjaci na master i doktorskim studijama širom svijeta redovno osvajaju nagrade i grade vrhunske karijere.
0: Jedan od glavnih motiva zašto sam se ja uključila u različite vrste saradnje sa međunarodnim institucijama je upravo želja da mogu da pomognem našim studentima da sagledaju koliko su oni uporedivi sa studentima na najboljim u akademskim i naučnim institucijama širom svijeta. Vjerujte da po znanjima naši studenti kad završe studij nimalo ne zaostaju za svojim mladim kolegama širom svijeta. Ono što njima i oni ističu kao neki nedostatak je uglavnom taj dio koji je vezan pogotovo u ovim tehničkim disciplinama za neku savremenu i vrlo skupu infrastrukturu. Ali vrlo često, ja sam baš nedavno imala jedno izlaganje gdje sam isticala kako vrlo često upravo zbog te potrebe da kompenziramo te stvari moramo biti dodatno inovativni i snalažljivi. Mada s druge strane, kad pogledate vrlo često kroz različite alate softverske, vi možete omogućiti studentima da i u uslovima znači, računara, ja uvijek kažem rad na softveru je najjednostavnije radno mjesto, imate računar, imate softver, u odnosu na neke sofisticirane industrijske sisteme i oni zaista stiču uporediva znanja. A to se najbolje vidi po tome što naši studenti, bilo da odu poslije prvog ciklusa na master ili da poslije mastera odu na doktorske studije, oni nikad nisu zaostajali za svojim kolegama, nego su upravo su uvijek isticali bili najbolji i nagrađivani za najbolje rezultate. I one nekad se vrate i komentarišu opremljenost prvenstveno laboratorija i nekih uslova za rad, ja njima uvijek kažem, ali da vi niste stekli prava znanja, a moraju biti svjesni koliko je onda zapravo i profesorima otežan rad u tim uslovima, vi ne biste mogli da se uklopite u ta napredna okruženje, ne biste bili spremni da se nosite sa zadacima koje u tim okruženjima dobijete, a svjesni ste vrlo često i mi to uvijek iznosimo i pohvalimo naše mlade ljude koji dobiju prestižne nagrade, čiji su završni magistarski radovi, doktorski radovi, često proglašavani najboljim, dobivaju izuzetno dobre postdoc pozicije ili pozicije u vrhunskim industrijama. Ja bih samo pomenula, malo prije sam preskočila, izostavila, nisam pomenula da što se tiče tih poticaja i podrške, moram istaći da nije samo ovo ministarstvo, mada ovo je resor gdje se eksplicitno vezujemo za nauku, rad sa mladima i visoko obrazovanje, ali ministarstvo privrede je doprinijelo sa izuzetno puno rezultata vezanih za direktno transfer tih naučnih saznanja mladih ljudi u neke industrijske poduhvate, znači u poduzetništvu, u neke startupe, i to ministarstvo u saradnju s Mašinskim fakultetom, a vi ste vjerovatno bili u prilici da vidite, radi na razvoju huba koji već nekoliko godina radi na dodjeli opet projekata za ta poduzetničke poduzetničke zadatke, gdje se prijavljuju mladi ljudi, gdje upravo rezultate svojih istraživanja, ono što su naučili kroz studij, preslikavaju neke buduće proizvode i uz podršku tog ministarstva započinju svoje prve profesionalne korake.
1: Iako naučno-istraživački rad dugoročno određuje razvoj privrede i društva, nauka u javnosti često ostaje skrajnuta. Tokom mandata nastavljeno je finansiranje brojnih projekata, a ključno pitanje ostaje kako građani mogu slikovito vidjeti i osjetiti te koristi, kao i kakvu naučnu politiku treba graditi u narednom periodu.
0: Mi kad govorimo o naučno-istraživačkom radu, evo vi ste sami pitali o uporedivost naših istraživača, mladih posebno, sa kolegama u svijetu. Naravno da je važno da je taj rad uporediv. Međutim, postoji jedna druga dimenzija, a to je koliko je to što se radi ima dobrobiti i značajno je za naše okruženje. Jer pitanje je koliko je naše okruženje uporedivo sa visoko razvijenim društvima. I mi očekujemo od naučnika da se porede sa tim top naučnicima u svijetu, i to zahtijevamo i kroz pravila napredovanja, objavljivanja. I vrlo često oni se zaista okreću temama koje su top teme u svijetu. Ali tu na neki način mi ne pokrivamo mnogo tema koje zapravo su u nekom razvijenom svijetu riješene davno i nisu sada neka top nauka, ali bi rješavanje tih tema bilo vrlo značajno za naše okruženje. I ovo što ste vi pomenuli, ja imam jednu viziju i moja je želja da ostavim i neke smjernice, pa ja sam došla na jednu godinu dana i to je već na kraju jednog mandata. Ja se nadam da će nasljednik u ovom resoru imati mogućnost da gradi ovaj cijeli sistem u jednom smjeru koji će zaista biti za dobrobit svih zainteresovanih strana. Tu je s jedne strane akademska zajednica, a zatim je upravo ovo što ste rekli, cijela naša javnost. I u tom smislu ja vidim da je put da odgovorimo na te probleme našeg okruženja i da damo rezultate koji su odmah vidljivi i gdje naše okruženje ima koristi od tih rezultata, da mi u stvari, recimo uz ove linije top istraživanja koja su uporediva sa svjetskim, imamo jednu liniju projekata. Ko što smo prepoznali, izdvojili mlade, da sada izdvojimo istraživanja gdje bi druga ministarstva delegirala probleme s kojima se oni suočavaju, zapravo s kojima se građani suočavaju, i da možda u saradnji, da oni doprinesu u financijama, ali može to i ovo ministarstvo da iznese, ali da onda jedan dio ovih sredstava za nauku usmjerimo na istraživanja koja nisu možda uporediva sa top istraživanjima u svijetu, ali adresiraju neke akutne probleme iz našeg okruženja, i ti bi projekti kad se završe odmah dali vidljive rezultate upravo za ove naše građane koje ste vi pomenuli, koje bi željeli da imaju neki odziv. Ovako, mi sada kada se i desi da imamo prijedlog nekog takvog projekta, kad gledamo kriterije koji su, evo, već godinama su naslijeđeni, ali mi moramo se njih držati jer tu bi neko rekao da devalviramo nivo razvoja nauke, mi nemamo prostor da damo šansu takvim projektima, jer oni ne mogu rezultirati naučnim publikacijama, jer daju rješenja koja su nama lokalno značajna, ali istraživački to su stvari koje su već u svijetu riješene i ne mogu biti predmet nekih naučnih rezultata.
1: Posebnu pažnju javnosti privukao je status institucija od državnog značaja, među kojima se izdvaja Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Kroz institucionalnu podršku i rješavanje operativnih i finansijskih obaveza, ministarstvo je stvorilo temelj za očuvanje ove ključne ustanove, potvrđujući da su biblioteke i humanističke discipline temelj ne samo obrazovanja i nauke, već i cjelokupnog državnog identiteta.
0: Meni je izuzetno drago eto što sam bila u mogućnosti, ovdje posebno ističem Nacionalnu univerzitetsku biblioteku kao ustanovu gdje smo upravo tokom ove godine doprinijeli rješavanju djelomično ne statusa, ali mogućnosti kontinuiteta rada zaposlenika na ovim zaduženjima koja su vrlo značajna, koje oni imaju kao ustanova i koji održavaju prvenstveno pohranjivanje obaveznog primjerka i čuvanja jednog, da kažem, intelektualnih proizvoda rada svih autora na prostorima Bosne i Hercegovine. Već prošle godine je kroz zakon koji je kanton donio i to je ministar Magoda iz Ministarstva kulture i sporta doprinio na način da pomogne rješavanju statusa ovih državnih 6 ustanova, ali bez ulaženja u ingerencije preuzimanja, da kažem, nadležnosti kantona od državne nadležnosti koja ovim ustanovama pripada, ali pošto je to Ministarstvo kulture, tu nije bila konkretnim pravilnikom, zakonom je obuhvaćen, NUB bio, ali je nedostajao pravilnik i operativna realizacija tog zakona, tako da je to dočekalo mene kao nešto što nije bilo riješeno i mi smo odmah pristupili i budžetirali ta sredstva koja nam zakon predviđa da trebamo, da tim sredstvima podržimo rad NUB-a, a isto tako da kroz sporazum i razvoj jednog pravilnika i sporazum i to uredimo i ja se nadam da smo time postavili jedan temelj da će ovo biti jedna kontinuirana praksa i u budućnosti. Ja uvijek ističem da su biblioteke vrlo važne kako za nastavu, znači za visoko obrazovanje, ali i za nauku. I nekad dajemo u naš fokus, stavljamo tehnologiju, međutim, bez razvoja humanističkih disciplina i društvenih, društvo će se zakočiti. I mi daleko puno znanja imamo skriveno, to je skriveno blago, ne samo u NUB, imamo dosta nekih naših biblioteka pri ustanovama, recimo muzejima, koje zbog neadekvatne financijske podrške ne mogu da funkcionišu na način da su zaista dostupne ne samo građanima, već i istraživačima. I mi smo tu započeli jedan proces da se te biblioteke, a prvenstveno NUB, prepoznaju kao značajni izvori, značajnih naučnih, znači naučni izvori i da obezbjeđivanjem njihovog kontinuiteta u radu omogućimo i započnemo različita značajna istraživanja. Ja uvijek ističem i zaposlenici NUB-a su vrlo aktivni, oni rade dosta na digitalizaciji, jer ovi procesi, sva ova građa je, nama je kroz ovu digitalizaciju i modernizaciju pristupa informacijama važno obezbijediti da je to dostupno i široj javnosti i sigurno će to dati poticaj za vrlo značajna istraživanja u onim humanističkim oblastima koje obično nazivamo od nacionalnog značaja.
1: Resor na čijem je čelu ministrica Bošković obuhvata 3 izuzetno važna i neraskidivo povezana segmenta: nauku, visoko obrazovanje i mlade. Kreiranje jedinstvene politike koja mladom čovjeku pruža kvalitetno obrazovanje, priliku za naučno usavršavanje, čvrstu vezu sa privredom i jasan razlog da svoju budućnost gradi u Bosni i Hercegovini, predstavlja temeljni zadatak institucija.
0: Što se tiče povezanosti nauke i visokog obrazovanja, oni su osnovnim aktima koji regulišu visoko obrazovanje neodvojivi. Znate, već u Magna Carta Universitatum to je prepoznato, jer vi zapravo i ne možete imati status univerziteta ako nemate naučnu djelatnost. A to je ne zato da bi mi sada tjerali naše akademske radnike da budu ujedno i naučnici, već je to pretpostavka da će oni taj svoj naučni rad i upoznavanje s naučnim dostignućima da će kroz to napraviti jedan trajnu vezu, jedan kanal da se sva ta saznanja prespaju u nastavu, jer je nama izuzetno važno da mi obrazujemo naše studente tako da oni prate sva savremena znanja koja su publikovana u svijetu nauke i to širom svijeta. I zato je to dvoje vrlo spojeno i vrlo važno da u jednoj sinergiji daju rezultate. S druge strane, kad govorimo o mladima, naravno da sektor naš za mlade je usmjeren ka mladoj populaciji u kantonu Sarajevo generalno. Mada mi imamo značajnu studentsku populaciju, ali ovaj sektor se bavi i fokusiran je za dobrobit mladih. I ono što je meni vrlo drago, ja sam zatekla ovu strategiju za mlade prema mladima koja je izuzetno i savremena i savremenim metodama urađena, ali ono što je važno, ona je sveobuhvatna. Znači, ona nije rezultat napora jednog sektora, resora, jedne grupe ljudi. Ona je napravljena kao platforma gdje se i napravljen jedan detaljan plan gdje se od svih resora vlade, ali kao i tijela van vlade, očekuje da se uključe i prepoznaju kako oni kroz svoje aktivnosti mogu doprinijeti realizaciji tih ciljeva. I vrlo je važno da su ti ciljevi povezani i sa održivim ciljevima razvoja koje je globalnim, koje je propisao UN, koji se fokusiraju na inkluzivno obrazovanje i mi imamo dosta nekih aktivnosti i projekata u sektoru za mlade kojima se trudimo da odgovorimo na različite izazove s kojima se mladi sreću. I ono što zaista moram pohvaliti ovaj sektor je to da oni dosta toga kompenziraju kroz međunarodne projekte, kad kažem kompenziraju u smislu i finansijskih sredstava, ali i u smislu povezivanja sa politikama i primjerima dobrih praksi iz Evropske unije. Oni su tu vrlo aktivni, mi smo aktivno učestvovali na ovom nedavnom sajmu zapošljavanja. Taj, recimo, aspekt zapošljavanja mladi, bez obzira da li dolaze iz visokog obrazovanja ili drugih nivoa obrazovanja, je vrlo u fokusu ovog sektora, a jedna od tema, evo, s kojom se baš sad započinjemo jedan projekat istraživanje, je vezan za mentalno zdravlje mladih i da prvo napravimo jednu evaluaciju stanja i vidimo kroz koje aktivnosti se različiti akteri mogu uključiti da pomognu da status mladih u kantonu Sarajevo bude u svakom slučaju bolji.
1: Jedan mandat od godinu dana prekratak je period za rješavanje svih nagomilanih problema. Stoga se kao ključno nameće pitanje šta je ono što još nije uspjelo biti završeno, te koji bi bili najvažniji reformski prioriteti u naredne 4 godine, ukoliko se pruži prilika za nastavak započetog posla.
0: Ja ću krenuti od ove riječi reforma, nekako mi volimo tu riječ reforma. Pazite, Evropa je prošla kroz jednu značajnu reformu i to su reforme koje se rade svakih 50 godina visokog obrazovanja, to je bolonjska reforma i mi tek sad u stvari, mi smo zakoračili, ali tek sad kroz proces akreditacije mi ćemo zaista kompletirati provođenje te reforme i to, kad kažem kompletirati, zapravo uraditi još jedan korak kroz koji moramo postaviti ono sve što je reforma uvela zaista u jedne zdrave i prave osnove, da vidimo gdje smo i šta se treba popravljati i kroz možda tek drugu iteraciju akreditacija reći, sad možemo reći da je ta reforma uspješno provedena, iako je ona tu s nama već 20 godina. S druge strane, ono što je meni žao je da, htjela sam samo reći za visoko obrazovanje, zaista mi imamo prije 4 godine donesen i vrlo moderan zakon o visokom obrazovanju koji prati upravo, znači, evropski prostor visokog obrazovanja, samo smo tu zastali u implementaciji kroz procese upravljanja kvalitetom, odnosno procese akreditacije. Ali što se tiče nauke, tu postoji još dosta problema i dosta neriješenih zadataka vezani za modernizaciju finansiranja nauke. Mi smo poprilično kruti i mnoga postojeća pravila jako demorališu zapravo i prosto onemogućavaju one ljude koji se opredjele i krenu u realizaciju naučnih projekata. Evo, ja sam sad pomenula naš ovaj poziv. Mi se najavljujemo, eto, nadamo da će iduće sedmice ti ugovori o finansiranju projekata biti potpisani. Ako se i sredstva, nadam se, i prebace ovaj članicama, ovima koji su dobili projekte do kraja mjeseca, oni će imati samo 3 mjeseca za implementaciju tih projekata, recimo, što je veliki izazov. A to je zato što mi nauku i dalje provodimo kroz budžet, znači kroz ograničenja godine, unutar jedne godine, i poštujemo naravno zakon, ali tu mi radimo jednu dodatnu granulaciju, umanjenje tih sredstava, što nauka se ne može kalendarski odmah je sužavate, put ka razvoju jednog naučnog fonda i uvođenju, znači, nekih stvari koje su nepoznate, to su standardni, da kažem, načini finansiranja nauke koji odgovaraju razvoju nauke i koji postoje ne samo u Evropi, nego i u našem okruženju. Mislim da je to jedan put, zakon koji je pripreman, je došao do skupštinske procedure, ali i taj zakon nije bio dovoljno smjelosti imao da zakorači u ove vrlo izazovne probleme, ali koji su neophodni da mi zaista damo podstrek ljudima koji se bavi istraživanjima, a druga, da zaista sredstva koja damo se onda mogu usmjeriti, iskoristiti na pravi način. Ovako je to, sami sebe, kako bi rekla, kočimo. Jedna noga je na gazu, na kočnici. Tako da definitivno mislim da i mnogi neki akti, drugi dokumenti koji proizilaze iz akademskog obrazovanja su, evo, u međuvremenu završeni, samo još trebamo akreditaciju krenuti, ali za nauku smo tek na početku definisanja jednog ozbiljnog i modernog naučnog okruženja koje bi zaista dalo podstreka našim istraživačima i značajno bilo za razvoj nauke u kantonu. To je jedan zadatak definitivno koji bi trebao biti prioritet sljedećeg mandata.
1: Zaključujući razgovor o značaju samostalnog resora koji već 5 godina uspješno postavlja temelje nauke i visokog obrazovanja u kantonu Sarajevo, ministrica ističe da je izdvajanje ovog ministarstva bio ključan iskorak i preduvjet za strateški razvoj.
0: Ja mislim da je kanton Sarajevo pokazao izdvajanjem ovog ministarstva davanje značaja ovim oblastima. Mi imamo izuzetnu saradnju sa Ministarstvom odgoja osnovnog i srednjeg obrazovanja i kroz nekoliko institucija zajednički sarađujemo. Znači, to jeste jedan proces gdje je vrlo bitna naša povezanost i saradnja, ali gledajući kako su mnogi, ja znam, i naučnici iz oblasti obrazovanja uvijek isticali, to su jedna vruća, aktivna disciplina osnovno i srednje obrazovanje, preduniverzitetsko, a nauka univerzitetsko je malo hladnija, i to je jedna oblast koja treba više vremena da se pokažu rezultati, i često su kočnica jednim drugima ako su unutar jednog tijela. A verujte, ja sam to gledala i u nekim drugim svjetskim okruženjima, i upravo prepoznavanje da se ove dva obrazovna procesa odvoje pokazuju da jedna vlada koja to uradi kreće u adresiranje, a mislim da u današnje doba nauka i visoko obrazovanje su ključ za razvoj i, bolje rečeno, opstanak bilo kojeg društva. Tako da mislim da je puno zadataka tek pred ovim ministarstvom, jer ovo ministarstvo je tek puni 5 godina postojanja, ali nadam se da će uspješno raditi dalje.
1: Godina dana predanog rada, pokrenuti procesi i akreditacije preko 100 studijskih programa, snažna infrastrukturna ulaganja, podrška mladim istraživačima i očuvanje institucije od državnog značaja pokazuju da nauka i visoko obrazovanje u kantonu Sarajevo konačno hvataju korak s evropskim standardima. Vizija koju je profesor dr. Dušanka Bošković postavila temelji se na uvjerenju da ulaganje u znanje, mlade kadrove i rješavanje akutnih problema naše zajednice nije trošak, već jedini siguran put opstanka i napretka svakog modernog društva.

0: U Mostaru i Stocu održan je 4. Međunarodni književni festival Žena sa knjigom.
1: U Mostaru i Stocu je sredinom avgusta uspješno održan 4. Međunarodni književni festival Žena sa knjigom, koji je ove godine okupio brojne autorice iz različitih dijelova svijeta. Kroz bogat program koji je obuhvatio promociju radova, kulturni turizam i susrete pjesnikinja, festival je još jednom potvrdio svoj status značajne regionalne platforme za afirmaciju ženskog književnog stvaralaštva.
2: Od prije 4 godine sada održavamo festival, 4. Međunarodni književni festival Žena sa knjigom. Prvi dan smo imali otvaranje u Mostaru 18. augusta, gdje smo imali promociju zbirke u koju je ušlo 68 autorskih dijela. Na javni poziv se prijavilo 126 autorica iz 16 različitih zemalja, a stručna komisija je izabrala 68 radova koji su ušli u zbirku. I ti autorice koje su ušle u zbirku, one su mogle učestvovati na festivalu. Imamo festival 4 dana. Prvi dan je bilo, kao što sam rekla, otvaranje u Mostaru, gdje smo prezentirali ili imali promociju zbirke, podijelili zahvalnice našim sponzorima i partnerima. A drugi dan, to jest juče, smo imali 19. jedno putovanje kroz Hercegovinu gdje smo iskombinirali književnost i turizam. Tako da smo bili u posjeti Blagaju, Žitomislićima, Mogorelu u Čapljini i u Počitelju, gdje su naše autorice imale mogućnost isto da predstave svoja autorska, da pročitaju na tim mjestima svoja autorska djela. Isti dan, to jest sinoć, imali smo pjesničko veče na platou pored Krive Ćuprije u centru starog grada Mostara. A večeras smo evo ovdje u Stocu imali jedno isto pjesničko veče gdje je predstavljeno naših 12 učesnica. Nastavljamo sutra, sutra nam je završno veče, a pored ovih svih večeri mi imamo isto tako radionice za djecu. Ja sam danas bila u dječjem domu Mostar, a sutra imaju naše književnice koje pišu za djecu, imaju dva vrtića u jednoj radionici, tako da imamo predstavljanje Žena sa knjigom, autorica i za djecu, a isto tako i za odrasle.
1: Ovogodišnje izdanje donijelo je spoj književnosti, muzike i turizma. Pored centralne promocije zbirke, za koje je pristiglo više od 100 prijava iz 16 zemalja, učesnice su imale priliku obići kulturno-historijske znamenitosti Hercegovine, spajajući putovanja sa pisanom riječi. Da festival ima snažan odjek i izvan granica Bosne i Hercegovine, svjedoče brojne učesnice koje su u Hercegovinu stigle iz Europe, donoseći radost susreta, razmjene iskustava i obilaska prirodnih ljepota.
3: Velika mi je čast da sam po drugi put učesnica ove naše velike manifestacije. Imali smo priliku da predstavimo naše stvaralaštvo dragoj publici, ali osim toga, uspjeli smo i da obiđemo neka znamenita mjesta u okolini Mostara. Između ostalog, obišli smo Mogorjelo, manastir Žitomislići, bili smo u Počitelju, a ono što je za mene najinteresantnije i najvažnije bilo da sam konačno vidjela izvor Bune, obišla sam i Tekiju. Jako sam zahvalna na tome i nadam se da se vidimo sljedeće godine.
1: Posebnu dimenziju festivalu dala su autorska čitanja, poetske večeri na platou kod Krive Ćuprije, ali i u autentičnom ambijentu dvorišta careve džamije u Stocu uz zvuk stare sevdalinke i prepoznatljivu pjesničku atmosferu.
4: Ovo je treća godina kako sudjelujem na ovom fantastično organiziranom festivalu Žena s knjigom, ali nisam ovdje sama. Uz mene je i moj suprug Abdulah Bečirević Alija, jer smo počeli dolaziti ovamo prvenstveno kao glazbenici, izvođači sevdaha, a sada već drugu godinu sudjelujem i ja sa svojom pjesmom u zbirci koju izdaje udruga Žena s knjigom. Ove godine Program je posebno pažljivo organiziran. Sve je počelo u utorak na večer u Mostaru sa jednim prekrasnim otvorenjem na kojem su bile izrečene neke vrlo važne činjenice o današnjem svijetu u kojem živimo, ali i važnosti ženskog kuta gledanja na sva ova događanja i izražavanja kroz književnost, koji je na neki način naš krik protiv svih zala i nepravdi koje se događaju. Osim otvorenja, koje je zaista bilo upečatljivo, proveli smo krasan dan u Hercegovini, obilazeći tekiju u Blagaju, obilazeći manastir u Žitomislićima, obilazeći predivni kameni sivi Počitelj, u kojem smo imali i organizirani ručak, što je bila prilika za jedno prekrasno druženje, jer poanta ovakvih susreta i jesu zapravo druženja i susreti među ljudima. Posebna je bila večerašnja večer, pjesnička večer u Stocu, ovdje u haremu ove drevne džamije. Moj suprug i ja imali smo čast sudjelovati kao glazbenici sa dvije stare cevdalinke, a ja osobno i kao pjesnikinja. Ovdje je uvijek posebna atmosfera. Sutra nas još očekuje zatvaranje festivala u samoj blizini Emininog spomenika u Mostaru, što samo po sebi daje jedan poseban ton cijelom događanju. Zahvalni smo našim prijateljicama koje sve ovo sa velikim trudom organiziraju, svim sponzorima koji pomažu ovaj festival i zaista nadamo se ponovnom viđenju iduće godine.
1: Pored književnog sadržaja, festival je imao izuzetno važnu društveno angažovanu stranu. Učesnice su se okupile na Starom mostu u Mostaru, odakle su spustile cvijeće u rijeku Neretvu u znak sjećanja na sve žene i djevojke koje su izgubile život u femicidu, šaljući snažno jasnu poruku protiv nasilja nad ženama. Uz radionice za najmlađe i trud organizatora, festival je potvrdio da književnost, umjetnost i solidarnost ostaju naš najsnažniji glas protiv svih nepravdi i put ka trajnom zbližavanju ljudi.

0: Emisiju Detektor, koja se bavi istraživačkim novinarstvom, tranzicijskom pravdom, korupcijom i procesuiranjem ratnih zločina, u programu Radija Zenica možete slušati četvrtkom od 16 sati u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakri Krajinović.
1: Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
1: Vaša radio stanica.
0: Please welcome
1: Radio Stanica.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Izborna tišina pred opće izbore u Bosni i Hercegovini počela je jutros u 7 sati, a trajat će do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati. Tokom tog perioda političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, dok nije dozvoljeno ni medijsko izvještavanje o aktivnostima koje se odnose na političku i izbornu kampanju. Prema podacima Centralne izborne komisije BiH u centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine upisano je 3.408.517 birača. Van Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača. Njih 45.457 glasat će putem pošte, dok će 2.621 birač glasati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Glasanje će biti omogućeno u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja. Biračka mjesta u Bosni i Hercegovini bit će otvorena u nedjelju od 7 do 19 sati. Građani će prilikom glasanja morati pokazati jedan od važećih identifikacionih dokumenata, ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. Za 518 mandata bori se 7028 kandidata. Na općim izborima bit će birano ukupno 518 nosilaca mandata, ovjereno je 7028 kandidata. Ovogodišnji izbori donose i novine u izbornom procesu. Prvi put u Bosni i Hercegovini bit će korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i sistem brze transmisije izbornih rezultata. Za tehničku podršku na biračkim mjestima bit će angažovano više od 4000 operatera. Na terenu će biti i oko 500 tehničara koji će biti zaduženi za eventualno otklanjanje problema sa uređajima za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 njihovih zamjenika. Za praćenje izbornog procesa akreditovana su 2432 izborna posmatrača, među kojima je 756 međunarodnih. U trećem kolu grupe B4 UEFA Lige Nacija Bosna i Hercegovina je na Bilenom polju u Zenici odigrala neriješeno protiv Švedske rezultatom 1-1. Utakmica je bila i zvanični oproštaj Edina Džeke od reprezentacije. Dugogodišnji kapiten Zmajeva reprezentativnu karijeru dugu skoro 20 godina završava sa 152 odigrane utakmice i 73 postignuta gola. Švedska je prvu priliku imala već u 5. minuti kada je Viktor Đokereš izmakao pažnju BH odbrane i šutirao, ali je Salko Hamzić dobro odbranio. Na drugoj strani u 11. minuti uzvratio je Kerim Alajbegović, no Viktor Johansson je dobro intervenisao. U 17. minuti Đokereš je zatresao mrežu, ali je pogodak poništen zbog igranja rukom. Gosti su u 42. minuti imali još jednu dobru priliku kada je nakon slobodnog udarca Antonija Nanasija sa lijeve strane Lindelof iz dobre pozicije glavom poslao loptu preko gola. U drugom minutu sudijske nadoknade mrežu je zatresao Jedin Džeko, ali je pogodak poništen jer je lopta prije centar šuta Alajbegovića napustila granice igrališta pa se na odmor otišlo bez golova. Švedska je povela u 61. minuti. Bernardson je oduzeo loptu na sredini terena i upostio Đokereša, koji je izašao sam pred Hamzića i postigao pogodak za 0-1. Dvije minute kasnije Edin Džeko je napustio teren kroz špalir sa igrača, a umjesto njega u igru je ušao Haris Tabaković. Bosna i Hercegovina je izjednačila u 80. minuti kada je pokušaj centaršuta Kerima Alajbegovića sa lijeve strane promašio sve igrače u kaznenom prostoru i završio u mreži. Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao. U drugom susretu naše grupe Poljska je savladala Rumuniju rezultatom 6-0. Nakon tri odigrana kola na tabeli vodi Švedska sa 7 bodova, Bosna i Hercegovina je druga sa 5, Poljska ima 4, dok je Rumunija bez osvojenih bodova. U Zenici je sinoć organizaciji grada Zenice i javnog preduzeća za sportske objekte i terene Zenica održano zajedničko praćenje utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Švedske. Fan zona okupila je brojne građane Zenice i ljubitelje BH fudbala koji su zastave, šalove i dresove bodrili Zmajeve i zajedno pratili posljednji reprezentativni nastup kapitena Edina Džeke, koji je ovom prilikom oprostio se od dresa Bosne i Hercegovine. Uz utakmicu posebnu emociju među prisutnima izazvao je upravo oproštaj jednog od najznačajnijih fudbalera u historiji reprezentacije BiH. Organizacijom Fan Zone grad Zenica i javno preduzeće za upravljanje sportskim objektima i terenima nastavili su tradiciju zajedničkog praćenja utakmica reprezentacije, okupljujući navijače na jednom mjestu i stvarajući atmosferu zajedništva i podrške Zmajevima. Utakmica nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske u Zenici protekla je bez većih sigurnosnih incidenata, saopćeno je iz MUP-a do kantona nakon analize provedenih mjera osiguranja. Tokom i nakon utakmice nisu zabilježeni događaji kojima bi bila ugrožena sigurnost navijača, stručnog osoblja i gostiju. Evidentirano je 9 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, od čega 7 zbog upotrebe pirotehničkih sredstava i 2 zbog naročito drskog ponašanja. Protiv svih učinilaca podneseni su zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka. Na osiguranju utakmice angažovane su policijske snage iz više kantona, Federalne uprave policije i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Korišteni su i dronovi, antidron sistemi, videonadzor, službena vozila s kamerama kao i službeni psi. Antidron sistemima locirano je i neutralizovano 9 dronova kojima je upravljano bez potrebnih odobrenja, a prema operaterima su poduzete zakonom predviđene mjere. Iz MUP-a do kantona zahvalili su građanima i gostima na saradnji i sportskom ponašanju tokom ovog međunarodnog sportskog događaja. Edin Konjić osvojio je titulu šampiona tenis lige Zenica 2026 u organizaciji udruženja Tenis Team Zenica. U finalu odigranom 1. oktobra na terenima Kamberovića polja Konjić je savladao Anesa Zukića sa ubjedljivih 2-0. Ovogodišnja liga okupila je rekordnih 90 tenisera amatera raspoređenih u 8 jakosnih grupa. Tokom sezone odigran je veliki broj mečeva uz takmičenje koje je pratilo fair play i druženje ljubitelja tenisa. Iz udruženja ističu da interesovanje za tenis u Zenici iz godine u godinu raste. Najavljeno je da će aktivnosti biti nastavljene tokom zimske sezone u novootvorenom teniskom balonu, čime će članovima biti omogućeno igranje tokom cijele godine.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo Sokola 17, Sarajevo Srebrenica 21, Bugojno Jajce, Livno, Sanski most 22, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Tuzla 23, Doboj Gradačac 24, Trebinje 26 i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magli, vjetar slab na jugo-jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, negdje do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čismajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Marketing Minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: E neš ga više, vjeruj, ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
9: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
10: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
11: Vaša radio stanica. Radio Zenica.

0: Emisiju Detektor, koja se bavi istraživačkim novinarstvom, tranzicijskom pravdom, korupcijom i procesuiranjem ratnih zločina, u programu Radija Zenica možete slušati četvrtkom od 16 sati u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Izborna tišina pred opće izbore u Bosni i Hercegovini počela je jutros u 7 sati, a trajat će do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati. Tokom tog perioda političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, dok nije dozvoljeno ni medijsko izvještavanje o aktivnostima koje se odnose na političku i izbornu kampanju. Prema podacima Centralne izborne komisije BiH u centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine upisano je 3.408.517 birača. Van Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača. Njih 45.457 glasat će putem pošte, dok će 2.621 birač glasati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Glasanje će biti omogućeno u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja. Biračka mjesta u Bosni i Hercegovini bit će otvorena u nedjelju od 7 do 19 sati. Građani će prilikom glasanja morati pokazati jedan od važećih identifikacionih dokumenata, ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. Za 518 mandata bori se 7028 kandidata. Na općim izborima bit će birano ukupno 518 nosilaca mandata, ovjereno je 7028 kandidata. Ovogodišnji izbori donose i novine u izbornom procesu. Prvi put u Bosni i Hercegovini bit će korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i sistem brze transmisije izbornih rezultata. Za tehničku podršku na biračkim mjestima bit će angažovano više od 4000 operatera. Na terenu će biti oko 500 tehničara koji će biti zaduženi za eventualno otklanjanje problema sa uređajima za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 njihovih zamjenika. Za praćenje izbornog procesa akreditovana su 2432 izborna posmatrača, među kojima je 756 međunarodnih. U trećem kolu grupe B4 UEFA Lige Nacija Bosna i Hercegovina je na Bilenom polju u Zenici odigrala neriješeno protiv Švedske rezultatom 1-1. Utakmica je bila i zvanični oproštaj Edina Džeke od reprezentacije. Dugogodišnji kapiten Zmajeva reprezentativnu karijeru dugu skoro 20 godina završava sa 152 odigrane utakmice i 73 postignuta gola. Švedska je prvu priliku imala već u 5. minuti kada je Viktor Đokereš izmakao pažnji BH odbrane i šutirao, ali je Salko Hamzić dobro odbranio. Na drugoj strani u 11. minuti uzvratio je Kerim Alajbegović, no Viktor Johansson je dobro intervenisao. U 17. minuti Đokereš je zatresao mrežu, ali je pogodak poništen zbog igranja rukom. Gosti su u 42. minuti imali još jednu dobru priliku kada je nakon slobodnog udarca Antonija Nanasija sa lijeve strane Lindelof iz dobre pozicije glavom poslao loptu preko gola. U drugom minutu sudijske nadoknade mrežu je zatresao Jedin Džeko, ali je pogodak poništen jer je lopta prije centra šuta Alajbegovića napustila granice igrališta pa se na odmor otišlo bez golova. Švedska je povela u 61. minuti. Bernardson je oduzeo loptu na sredini terena i upostio Đokereša, koji je izašao sam pred Hamzića i postigao pogodak za 0-1. Dvije minute kasnije Edin Džeko je napustio teren kroz špalir sa igrača, a umjesto njega u igru je ušao Haris Tabaković. Bosna i Hercegovina je izjednačila u 80. minuti kada je pokušaj centaršuta Kerima Alajbegovića sa lijeve strane promašio sve igrače u kaznenom prostoru i završio u mreži. Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao. U drugom susretu naše grupe Poljska je savladala Rumuniju rezultatom 6-0. Nakon tri odigrana kola na tabeli vodi Švedska sa 7 bodova, Bosna i Hercegovina je druga sa 5, Poljska ima 4, dok je Rumunija bez osvojenih bodova. U Zenici je sinoć organizaciji grada Zenice i javnog preduzeća za sportske objekte i terene Zenica održano zajedničko praćenje utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Švedske. Fan zona okupila je brojne građane Zenice i ljubitelje BH fudbala koji su u zastave, šalove i dresove bodrili Zmajeve i zajedno pratili posljednji reprezentativni nastup kapitena Edina Džeke, koji je ovom prilikom oprostio se od dresa Bosne i Hercegovine. Uz utakmicu posebnu emociju među prisutnima izazvao je upravo oproštaj jednog od najznačajnijih fudbalera u historiji reprezentacije BiH. Organizacijom fanzone grad Zenica i javno preduzeće za upravljanje sportskim objektima i terenima nastavili su tradiciju zajedničkog praćenja utakmica reprezentacije, okupljujući navijače na jednom mjestu i stvarajući atmosferu zajedništva i podrške Zmajevima. Utakmica nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske u Zenici protekla je bez većih sigurnosnih incidenata, saopćeno je iz MUP-a Zedo kantona nakon analize provedenih mjera osiguranja. Tokom i nakon utakmice nisu zabilježeni događaji kojima bi bila ugrožena sigurnost navijača, stručnog osoblja i gostiju. Evidentirano je 9 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, od čega 7 zbog upotrebe pirotehničkih sredstava i 2 zbog naročito drskog ponašanja. Protiv svih učinilaca podneseni su zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka. Na osiguranju utakmice angažovane su policijske snage iz više kantona, Federalne uprave policije i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Korišteni su i dronovi, antidron sistemi, video nadzor, službena vozila s kamerama kao i službeni psi. Antidron sistemima locirano je i neutralizovano 9 dronova kojima je upravljano bez potrebnih odobrenja, a prema operaterima su poduzete zakonom predviđene mjere. Iz MUP-a Zedo kantona zahvalili su građanima i gostima na saradnji i sportskom ponašanju tokom ovog međunarodnog sportskog događaja. Edin Konjić osvojio je titulu šampiona tenis lige Zenica 2026 u organizaciji udruženja Tenis Team Zenica. U finalu odigranom 1. oktobra na terenima Kamberovića polja Konjić je savladao Anesa Zukića sa ubjedljivih 2-0. Ovogodišnja liga okupila je rekordnih 90 tenisera amatera raspoređenih u 8 jakosnih grupa. Tokom sezone odigran je veliki broj mečeva uz takmičenje koje je pratilo fair play i druženje ljubitelja tenisa. Iz udruženja ističu da interesovanje za tenis u Zenici iz godine u godinu raste. Najavljeno je da će aktivnosti biti nastavljene tokom zimske sezone u novootvorenom teniskom balonu, čime će članovima biti omogućeno igranje tokom cijele godine.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Detektor.

0: Poštovani gledaoci, dobrodošli u novu epizodu emisije Detektor TV. U ovoj emisiji istražujemo mračnu stranu balkanske migrantske rute i načine na koje se Kinezi kroz Bosnu i Hercegovinu krijumčare u Evropsku uniju.
1: You take some group of people with you.
2: Just five people. One
1: time, yeah.
2: Yes. You don't understand why? Six people go the bus.
3: No.
2: Driver just say, passport. No passport? Call the police.
1: Okay, I understand that, but you go through the mountains. Like you climb the mountain into Croatia.
2: I can talk.
4: This is secret.
1: Okay.
4: Business secret.
0: Novinari Detektora proveli su nekoliko mjeseci analizirajući hiljade poruka i oglasa objavljenih na društvenim mrežama u kojima se dijele savjeti građanima Kine koji napuštaju svoju zemlju

0: počinje upravo sa sarajevske aviopiste.
1: Iza mojih leđa nalazi se sarajevski aerodrom na koji svakodnevno slijeću avioni sa kineskim državljanima koji ovdje dolaze preko Istanbula, Dohe ili Dubaija. Kina je jedna od rijetkih zemalja koja je tek 2023. godine ukinula zabranu putovanja za svoje državljane uvedenu uslijed pandemije. Upravo te godine vlasti u Bosni i Hercegovini bilježe povećan broj ulazaka kineskih državljana koji ovdje, ali i u susjednu Srbiju, dolaze zbog bezvizne politike koja im omogućava neometan boravak do 90 dana. No za mnogi od njih ovo nije konačno odredište, nego tek polazna tačka na putu za ilegalni prelazak u zemlje Evropske unije.
0: To je bio slučaj i sa Venbinom iz Kine, kojeg je ekipa detektora zatekla u avgustu u Bihaću, posljednjem gradu u Bosni i Hercegovini u kojem se migranti iz Kine pripremaju za prelazak granice sa Hrvatskom. On je pristao da priča pod uslovom da sakrijemo njegov identitet zbog straha za sigurnost. Protesti u gradu Jiangyou u kineskoj provinciji Sichuan izbili su početkom augusta 2025. i rijedak su primjer masovnih uličnih demonstracija u Kini. Kao odgovor na ove proteste, kineski cenzori su uklanjali snimke i fotografije sa interneta. Nezadovoljstvo kineskim vlastima nije moglo biti cenzurisano na jednoj platformi, Telegramu. Detektor je otkrio nekoliko grupa namijenjenih kineskim državljanima koji ilegalno emigriraju u zemlje Zapada. Mnogi od njih otvoreno iskazuju nezadovoljstvo politikom aktuelne kineske vlasti, kao i životom u ovoj zemlji.
2: U oktobru 2024. godine u ovoj grupi Bijeg u Europu tačno se prikazuje kako oni slijeću u Sarajevo, koje su cijene hostela i smještaja u Sarajevu.
0: Ovo je moja kolegica Jana. Ona je nekoliko mjeseci provela prateći stotine poruka kineskih migranata koji preko Bosne i Hercegovine pokušavaju doći do Evropske unije.
3: A šta dalje imamo kad završuje se Sarajevom?
2: Kupuju karte autobuske za Bihać ili za Veliku Kladušu.
0: Upravo glavna autobuska stanica u Sarajevu polazište je za kineske državljane na posljednjoj etapi puta kroz Bosnu i Hercegovinu. Ali i pored zajedničkog puta do Bihaća, njihovo dalje kretanje razlikuje se u tome da li imaju dovoljno novca da plate krijumčare ili se, poput Venbina, odlučuju sami preći granicu.
4: Can you tell me a bit how did you learn that this is the best way to go from China to Europe?
5: 通过了的人会在上面发布一些视频，然后并且收取高额的高昂的那种中介费类似。我现在是九月，我记得我在今年上个月初的时候，我了解到以后，我决定离开，就准备了一个月，然后我离开的时候把我的身上值钱的手机这类东西都卖了，卖了以后前往的。 从中国出发的话，连上机票大约得一个人准备10000块钱人民币。
0: Na početku razmišljao je o ostanku u BiH, ali vrlo brzo je promijenio mišljenje i odlučio nastaviti put ka Njemačkoj.
5: 同意我们的庇护，然后可能德国的那些条件要好一些的话，我去那里申请的话会比较容易通过。去那里会比较容易通过。
0: Iz priča koje kruže među migrantima znao je kakav ga rizik čeka na granici, ali kaže da drugog izbora nema.
5: Ja sam znao neke, čuo sam da je Kroatija, ako je uhvaćen prevaranta, će ga udariti

0: 他们并且把手机砸掉，还会抢了他们的钱，这些我听说过。就是他们可能有的人会用谷歌地图自己研究该从哪里走，因为从比哈奇前往克罗地亚，只要通过了这一段路的话，就很好通过剩下的路。在比哈奇的我不知道有多少人，我只知道他们在国内有很多人想前往比哈奇，然后他们想从比哈奇路过偷渡到欧洲。
1: Venbinovu priču potvrđuju i stotine poruka iz Telegram grupa koje je Detektor mjesecima pratio. U njima su navedena uputstva kako pješačenjem od Bihaća preći granicu sa Hrvatskom uz korištenje GPS koordinata za kretanje između sigurnih tačaka. Uputstva govore i kako izbjeći policijske patrole i tehnologije za detekciju ljudi. Osim ove, opcija za kretanje je i prelazak sa krijumčarima, koji naplaćuju od nekoliko stotina do nekoliko hiljada eura za pakete koji uključuju prelazak granice do željene destinacije. Neki od onih sa kojima je Detektor razgovarao, a koji su već stigli u zemlje Europske unije, govorili su i o problemima na koje su nailazili.
2: Dopisivala sam se sa jednim migrantom koji je uspješno prešao u Europsku uniju i iz Bihaća je to učinio.
3: Gdje je sad?
2: Sada je u Njemačkoj. Sada je u Njemačkoj. Govorio mi nešto više o toj ruti i opasnostima, zato što su ga opljačkali migranti sa Bliskog istoka.
3: U Bihaću,
2: da. I prijavio to policiji, međutim, kako je on meni rekao, sat i po do dva policija uopšte nije izašla na teren, međutim, mi to nismo mogli da potvrdimo stvarno.
1: BH vlasti do sada su otkrile dva slučaja krijumčarenja kineskih migranata. Jedan sudski proces je u toku, a u drugom, koji je privukao više pažnje, migranti su otkriveni u kamionu punom drva. Za volanom se nalazio Mersudin Kurbegović, koji je preko granice pokušao prevesti 30 kineskih državljana. Dokumenti do kojih je Detektor došao otkrili su nam na koji način su oni završili u tom kamionu.
4: Kamionu je prišao čovjek punije građi, sa malo dužom bradom, koji nas je ubacio u kamion. Odnosno, on nam je podigao ceradu. Mi smo ušli u jedan prazan prostor između drva, koja su se nalazila unutra. Čim smo se smjestili u kamion, isti se pokrenuo, krenuli smo prema granici. Vozili smo se nekoliko sati. Kamion se povremeno ljuljao, pa sam i malo zaspao, iako mi je bilo baš usko.
1: 24. septembra 2025. Hrvatska policija razotkrila je migrante u prikolici, pretresom na granici kod Jasenovca. Iste noći migranti i vozač predati su BH vlastima.
5: Ja sam prije dva dana došla iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu autobusom. Kartu sam sama kupila. Autobusom sam direktno krenula za Prijedor i kad smo došli do nekog mjesta, ne znam kojeg, vozač nam je rekao da se moramo premjestiti u kamion. Ja sam se uz pomoć nekog drvenog sanduka popela u njega.
1: Jedan od migranata naveo je da je put do hrvatske granice počeo mnogo ranije, reklamom na kineskim društvenim mrežama. Na njoj se za približno 5.500 eura nudio siguran prolazak do Italije. Detektor je pronašao više takvih reklama na kojima je oglašavano i prebacivanje djece.
4: Ja sam platio svoj put do Dubaja, a ti ljudi iz Kine su mi platili dalje putovanje. U smještaju kojem sam boravio u Sarajevu sam prenoćio jednu noć, nakon čega je došao autobus po meni. U njemu sam prvobitno bio sam, nakon čega je vozač vozio neko vrijeme i pokupio još ljudi uz put, Kineza. Ne mogu tačno reći koliko nas je ukupno bilo. Ljudi iz Kine koji su mi organizovali put, slali su mi upute telefonom, a poruke su bile nestajuće.
6: Ove izjave samo su dio dokaza na osnovu kojih je Kurbegović osuđen na 5 mjeseci zatvora. Iako je u početku negirao krivnju, na osnovu sporazuma o priznanju krivnje, sud Bosne i Hercegovine ocijenio je kako je u saradnji sa drugim osobama radio na krijumčarenju migranata. Uprkos pozivima, pred našu kameru nije želio da stane.
1: I pored slučajeva razbijanja krijumčarskih mreža, kako smo otkrili, neke od njih još uvijek aktivno rade u Bihaću.
7: You take some group of people with you. Can you at least tell us how many people?
8: Five. Must. Just five people. One
7: time, yeah.
8: Yes. You don't understand why? Six people go the bus.
9: No.
8: Driver just say, passport, passport. No passport, call the police.
7: Okay, I understand that, but you go through the mountains, like you climb the mountain into Croatia,
8: or... I can talk to you. I can talk.
9: This is secret.
7: Okay. I understand. Secret. Can you estimate at least how many people go with you to Croatia for now?
8: For now, okay. 2,100, maybe. Not all. It's many here, many people... Maybe.
7: So 2,000, around 2,000.
8: Yeah, 2,000 people.
6: Upravo smo se vratili iz jednog od hostela u blizini centra Bihaća, na koji smo naišli nakon što su nas građani ovog grada uputili na mjesto gdje se okuplja najviše migranata koji u ovaj grad dolaze iz Kine. Ali na naše iznenađenje, grupa Kineza koju smo zatekli u ovom hostelu priznali su nam da su zapravo krijumčari i osobe koje prevode svoje sunarodnjake preko granice sa Hrvatskom. Kako su nam kazali, za taj posao naplaćuju 500 eura po jednoj osobi.
1: Krijumčari nisu željeli stati pred našu kameru, čak i nakon ponude da im zaštitimo identitet. Jedan od njih nam je podijelio svoj broj, pa smo odlučili da ga pozovemo, nakon što nam na poruke nije odgovarao.
10: Hello, is this Jimmy?
11: Yeah, it's Jimmy.
10: Hello, we met in Bosnia, in Bihać.
11: What happened?
10: Yeah, I'm a journalist that you talked to.
11: Oh, I see you.
10: I've sent you a message with some questions that I would like you to answer to, so I'm hoping that you can answer us for that.
11: Okay. Just a message, right?
10: Yeah, I send you a message.
11: Okay, thank you.
10: Great, thank you. I hope you will answer to us.
11: Okay,
10: bye.
1: Krijumčarske mreže, koliko god razbijane, brzo se obnavljaju. Dok jedni završe pred sudom, drugi poput Jimmya nastavljaju raditi sa iste adrese. Jimmy je i nakon telefonskog razgovora odbio odgovoriti na naša pitanja. Udruženje Vaša prava godinama pomaže migrantima na ruti kroz Bosnu i Hercegovinu. Zato smo se susreli sa direktorom udruženja Emirom Prcanovićem, koji kaže da njegovi klijenti sve češće dolaze iz Kine, te da su nerijetko žrtve krijumčara.
12: Mi smo razgovarali sa nekima od njih, pogotovo recimo sa državljanima Kine. Nije tu, da kažem, bilo nekih elemenata njihove ugroženosti koji bi opravdali pred nadležnim institucijama zahtjev za azil, ali je bilo elemenata koji su itekako sugerisali da su u pitanju, znači, ljudi koji su iskorišteni. U nekim razgovorima mi smo recimo evidentirali da su mnogi od njih čak i u zemlji porijekla bili žrtve iskorištavanja. Rad koji se odvijao od ujutru do mraka, bez ikakvih uslova rada, u čitavim sektorima industrije gdje su plate minorne.
13: Koliko zapravo tužilaštvo dobro radi svoj posao u smislu suzbijanja takve vrste krijumčarenja ljudi?
12: Ako pogledamo visinu kazni, onda možemo itekako zauzeti stav da je u pitanju nešto što se isplati. To je lukrativna djelatnost, nažalost. U nekim procjenama isplativija je ova vrsta krivičnih djela nego da krijumčarite droge. Druge propadnu, mogu ih zaplijeniti i slično. Ljudi će uvijek biti.
1: Prcanovićev tim, kao i moja kolegica Jana, otkrili su da krijumčari sve više koriste nove tehnologije za promociju svog unosnog biznisa.
12: Krijumčari se sad bukvalno oglašavaju online. Vrbuju svoje žrtve, nalaze svoje klijente u online sferi, čak se reklamiraju na pojedinim društvenim mrežama, različitim nekakvim kanalima.
6: Ovo nam je Venbin pokazao u Bihaću i o tome mi je govorio i Prcanović ranije. Ovi krijumčari, sad bukvalno krijumčareni ljudi, oglašavaju na društvenim mrežama.
14: Da, sjećam se sad jer i ranije sam vidjela snimke kako oni prevoze ljude u kombijima i čak i u gepeku.
6: Uh-huh. A ovo je, čini mi se, nešto malo drugačije. Venbin mi je pokazao ovo kao da su u formi stripa nekog oglasi i vide se sad kao nazivi gradova u Bosni i Hercegovini, evo vidiš.
14: Ovaj medvjed, on mi se čini kao neki zamišljeni vodič.
1: Dok ovakve krijumčarske mreže generiraju hiljade dolara profita, za migrante koji ne mogu platiti te usluge preostaje samostalno putovanje, sa kojeg nerijetko bivaju vraćeni kada ih uhapsi hrvatska granična policija. Demijan Kosatica radi u Crvenom krstu i svakodnevno se u okolini Bihaća susreće sa ljudima iz Kine.
9: U proteklih godinu, dvije primjećujemo povećan broj migranata iz Kine. Dakle, oni imaju opet svoje neke specifičnosti u poređenju sa izbjeglicama, migrantima, tražiteljima azila iz drugih država.
1: Demijan kaže kako kineski migranti najčešće navode političke i ekonomske razloge za odlazak iz domovine, kao i da na terenu na domak granice najviše primjećuje samce, ali povremeno i cijele porodice koje pokušavaju preći u Evropsku uniju.
9: Teško je dati procjenu broja kineskih državljana. Ovdje ono što možemo reći je iz našeg iskustva da su to uglavnom u etničkom smislu Han Kinezi, dakle nisu Ujguri, nisu neka druga manjina.
1: Samostalno ili sa krijumčarima, kineske migrante put iz Bihaća vodi na sjeverozapad, do Izačića. U neposrednoj blizini graničnog prijelaza, u mjestu Vikići, nadaju se da će uspjeti da pređu u Hrvatsku. Primjeri iz Telegram grupa govore i o prelascima preko planine Plješevice. Na svim ovim mjestima, kako smo otkrili, na Google mapama stoje tragovi prethodnika koji su ovaj put već ostavili iza sebe.
6: Na ovom mjestu, na cesti usred polja u blizini Izačića, na Google mapama postavljen je pin sa kineskom riječju Gongcuo. U prevodu to označava posao, ali u ovom slučaju to znači posljednju stanicu za migrante iz Kine koji prelaze granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Upravo na ovom mjestu oni ostavljaju svoju odjeću i druge teže predmete koji bi mogli otežati kretanje kroz hrvatsku teritoriju koja se nalazi svega nekoliko desetina metara iza mene. Mještani sa kojima smo razgovarali kažu kako u posljednje vrijeme sreću sve više migrante koji dolaze iz Kine i koji često sa sobom vode čak i djecu. Ono što je karakteristično u odnosu na migrante iz drugih zemalja jeste da se kreću u manjim grupama i da su bolje opremljeni od njih.
1: Istog dana kada smo razgovarali s njim u Bihaću, Venbin nam se javio sa mjesta u blizini tačke koju smo pronašli na Google mapama.
15: Možeš li koristiti prevodilac da pričamo? Drugi telefon mi se ugasio. Nema baterije. Imam nešto veliko da ti podijelim.
1: Reci mi što želiš da podijeliš.
15: Našao sam kolibu i sakrio sam se u nju.
1: Kakva je to kuća i šta se u njoj nalazi?
15: Mala drvena koliba. Krećemo u podne.
1: Krećete oko podne za Hrvatsku?
15: Da, ali tada više neću imati internet. Čekam još jednog člana grupe.
1: Je li koliba u BiH ili Hrvatskoj?
15: BH. Planiramo krenuti oko podne. Trebali bismo znati sutra do podne da li sam uspio.
1: Iako je postala jedna od ključnih, BH nije jedina tačka na kojoj se događaju migracije kineskih državljana. Sophie Richardson iz američke organizacije Chinese Human Rights Defenders navodi da su nedostatak sloboda, posebno slobode govora, te kultura iscrpljujućeg rada osnovni razlozi za odlazak ljudi iz Kine.
16: So Sophie, one of our interlocutors told us that repression after the Zhangjiajou incident was the main reason for him to leave China. So is these kind of things the main reasons why people from China choose this dangerous path through Bosnia and Herzegovina?
17: There's certainly a number of the cases that we have tried to help with are people who are fleeing arbitrary investigations and persecutions, particularly after having been involved in something like a peaceful protest or signing a petition or otherwise trying to make some kind of change on behalf of a group of individuals that somehow Chinese government authorities don't like, even though the individuals involved have the right to be doing what they're doing, both under domestic and international law.
16: I understand that. And when we are talking about the demographics, what are the backgrounds of the people that are trying to leave China?
17: I think what's most notable in the last 4 or 5 years is the number of people who are from the kinds of backgrounds that the Chinese government thinks support them, you know, people who are reasonably middle class, people who have enough resources to get out of the country and try to get to places like Eastern Europe or the US, I think is a pretty powerful statement about those people's lack of faith in Xi Jinping's government.
16: If they fail to reach Europe or, let's say, United States, what kind of risks are they facing if they return to China?
17: Because the Chinese government limits access to people and information, it's difficult to offer a definitive response to that question, particularly about people who are returned having been labeled as economic migrants. There's a remarkable recent case of a man named Dong Guangping, who spent years trying to get out of China. He's a pro-democracy activist. He got out to Thailand, he got sent back. He got out to Vietnam, he got sent back. He finally jet skied to South Korea and was finally allowed to reunite with family in Canada earlier this year. But the Chinese government is not shy about hunting down beyond its borders people it wants returned.
1: Strah od moguće represije po povratku u Kinu potvrdili su nam i migranti koji su preko BiH već stigli do zemalja Evropske unije. Njihove kontakte pronašli smo u Telegram grupama, a naveli su nam kako se plaše povratka u Kinu, posebno nakon što su im zahtjevi za azil na odredištima odbijeni. Nakon 5 dana tišine poslije javljanja iz Zagreba, u predvečerje 11. septembra Venbin nam se iznenada javio porukom. Saznali smo da je uhapšen u Hrvatskoj i da je zatvoren. Sporazumijevamo se preko Google prevoditelja.
16: My first question for you is how are you? Where exactly are you? Are you in Zagreb or at any other place? And how did you get there?
1: Nekoliko dana kasnije, Venbina ponovo susreće mu u Bihaću. Nakon što ga je hrvatska policija deportovala, završio je u migrantskom kampu Lipa na domak Bihaća, gdje nam je ispričao detalje svog puta u Evropu. Frontex bilježi da je od samo 3 slučaja u 2021. godini broj kineskih državljana na granicama Europske unije drastično porastao. Tako je 2026. svaka 20. osoba na balkanskoj ruti dolazila iz Kine. Oni koji uspiju stići do destinacije put često nastavljaju zahtjevom za azil. U prvoj polovini ove godine kineski državljani podnijeli su više od 5000 takvih zahtjeva, od čega polovinu u Italiji. Isto planira učiniti i Venbin.
0: Ta, sišišan, wo cong Bihaći šufa, i gong xing zou le jo 35 gongli, ran hou shen yu de juli ju shi chen zuo ke lo di a de da ba de fei yong shi 12 ou yuan. Na li jiao zuo Wei Ka Ci, hao xiang. Ran hou na li de bian jing shi yi tiao xiao xi, ta de he liu bing bu san hen shen, wo cong na li gua yue le边境线，跨越以后，那里是一座非常高的山，并且它非常陡峭。我当时费了很大的力才通过了那里。我在克罗地亚待的期间有3天是在警察局，然后剩下的时间就把我送去了克罗地亚的外国人管理中心。
1: Vlasti Bosne i Hercegovine Venbinu su naredile da mora napustiti državu. Mi smo ga ostavili u Bihaću gdje se oporavljao pred novi prelazak granice. Krajem septembra Venbin se javio iz Italije. Krajnji cilj mu je Njemačka.
5: Gledali ste oktobarsko izdanje Detektor TV-a. Ovu epizodu i drugi sadržaj možete pratiti na našoj web stranici detektor.ba i našim društvenim mrežama. Hvala za pažnju.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
3: Marketing minute.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu lisnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Marketing.
7: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Deterđent za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
8: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
0: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
9: Za svaki predah Kafa Sevdah.
6: Marketing.
3: servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, servis carpet washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis carpet washing, tapas, za čisti mirisan dom.
9: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
9: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihramk, stanje na cestama.
6: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbije, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
9: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
10: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Belašnica 7, Ivan Sedlo Sokola 17, Sarajevo Srebrenica 21, Bugojno Jajce, Livno, Sanski most 22, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Tuzla 23, Doboj Grezdačac 24, Trebinje 26 i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magli, vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlji do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: 17 sati.
1: Radio Zenica. Vijesti Radija Zenica.
2: Izborna tišina pred opće izbore u Bosni i Hercegovini počela je jutros u 7 sati, a trajat će do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati. Tokom tog perioda političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, dok nije dozvoljeno ni medijsko izvještavanje o aktivnostima koje se odnose na političku i izbornu kampanju. Prema podacima Centralne izborne komisije BiH u centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine upisano je 3.408.517 birača. Van Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača. Njih 45.457 glasat će putem pošte, dok će 2.621 birač glasati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Glasanje će biti omogućeno u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja. Biračka mjesta u Bosni i Hercegovini bit će otvorena u nedjelju od 7 do 19 sati. Građani će prilikom glasanja morati pokazati jedan od važećih identifikacionih dokumenata, ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. Za 518 mandata bori se 7028 kandidata. Na općim izborima bit će birano ukupno 518 nosilaca mandata, ovjereno je 7028 kandidata. Ovogodišnji izbori donose i novine u izbornom procesu. Prvi put u Bosni i Hercegovini bit će korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i sistem brze transmisije izbornih rezultata. Za tehničku podršku na biračkim mjestima bit će angažovano više od 4000 operatera. Na terenu će biti i oko 500 tehničara koji će biti zaduženi za eventualno otklanjanje problema sa uređajima za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 njihovih zamjenika. Za praćenje izbornog procesa akreditovana su 2432 izborna posmatrača, među kojima je 756 međunarodnih. U trećem kolu grupe B4 UEFA Lige Nacija Bosna i Hercegovina je na Bilenom polju u Zenici odigrala neriješeno protiv Švedske rezultatom 1-1. Utakmica je bila i zvanični oproštaj Edina Džeke od reprezentacije. Dugogodišnji kapiten Zmajeva reprezentativnu karijeru dugu skoro 20 godina završava sa 152 odigrane utakmice i 73 postignuta gola. Švedska je prvu priliku imala već u 5. minuti kada je Viktor Đokereš izmakao pažnji BH odbrane i šutirao, ali je Salko Hamzić dobro odbranio. Na drugoj strani u 11. minuti uzvratio je Kerim Alajbegović, no Viktor Johansson je dobro intervenisao. U 17. minuti Đokereš je zatresao mrežu, ali je pogodak poništen zbog igranja rukom. Gosti su u 42. minuti imali još jednu dobru priliku kada je nakon slobodnog udarca Antonija Nanasija sa lijeve strane Lindelof iz dobre pozicije glavom poslao loptu preko gola. U drugom minutu sudijske nadoknade mrežu je zatresao Jedin Džeko, ali je pogodak poništen jer je lopta prije centar šutala i Begovića napustila granice igrališta pa se na odmor otišlo bez golova. Švedska je povela u 61. minuti. Bernardsson je oduzeo loptu na sredini terena i uposlio Đokereša, koji je izašao sam pred Hamzića i postigao pogodak za 0-1. Dvije minute kasnije, Edin Džeko je napustio teren kroz špalir sa igrača, a umjesto njega u igru je ušao Haris Tabaković. Bosna i Hercegovina je izjednačila u 80. minuti kada je pokušaj centaršuta Kerima Alajbegovića sa lijeve strane promašio sve igrače u kaznenom prostoru i završio u mreži. Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao. U drugom susretu naše grupe Poljska je savladala Rumuniju rezultatom 6-0. Nakon tri odigrana kola na tabeli vodi Švedska sa 7 bodova, Bosna i Hercegovina je druga sa 5, Poljska ima 4, dok je Rumunija bez osvojenih bodova. U Zenici je sinoć organizaciji grada Zenice i javnog preduzeća za sportske objekte i terene Zenica održano zajedničko praćenje utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Švedske. Fan zona okupila je brojne građane Zenice i ljubitelje BH fudbala koji su zastave, šalove i dresove bodrili Zmajeve i zajedno pratili posljednji reprezentativni nastup kapitena Edina Džeke, koji je ovom prilikom oprostio se od dresa Bosne i Hercegovine. Uz utakmicu posebnu emociju među prisutnima izazvao je upravo oproštaj jednog od najznačajnijih fudbalera u historiji reprezentacije BiH. Organizacijom Fan Zone grad Zenica i javno preduzeće za upravljanje sportskim objektima i terenima nastavili su tradiciju zajedničkog praćenja utakmica reprezentacije, okupljujući navijače na jednom mjestu i stvarajući atmosferu zajedništva i podrške Zmajevima. Utakmica nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske u Zenici protekla je bez većih sigurnosnih incidenata, saopćeno je iz MUP-a Zedo kantona nakon analize provedenih mjera osiguranja. Tokom i nakon utakmice nisu zabilježeni događaji kojima bi bila ugrožena sigurnost navijača, stručnog osoblja i gostiju. Evidentirano je 9 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, od čega 7 zbog upotrebe pirotehničkih sredstava i 2 zbog naročito drskog ponašanja. Protiv svih učinilaca podneseni su zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka. Na osiguranju utakmice angažovane su policijske snage iz više kantona, Federalne uprave policije i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Korišteni su i dronovi, antidron sistemi, video nadzor, službena vozila s kamerama kao i službeni psi. Antidron sistemima locirano je i neutralizovano 9 dronova kojima je upravljano bez potrebnih odobrenja, a prema operaterima su poduzete zakonom predviđene mjere. Iz MUP-a Zedo kantona zahvalili su građanima i gostima na saradnji i sportskom ponašanju tokom ovog međunarodnog sportskog događaja. Edin Konjić osvojio je titulu šampiona tenis lige Zenica 2026 u organizaciji udruženja Tenis Team Zenica. U finalu odigranom 1. oktobra na terenima Kamberovića polja Konjić je savladao Anesa Zukića sa ubjedljivih 2-0. Ovogodišnja liga okupila je rekordnih 90 tenisera amatera raspoređenih u 8 jakosnih grupa. Tokom sezone odigran je veliki broj mečeva uz takmičenje koje je pratilo fair play i druženje ljubitelja tenisa. Iz udruženja ističu da interesovanje za tenis u Zenici iz godine u godinu raste. Najavljeno je da će aktivnosti biti nastavljene tokom zimske sezone u novootvorenom teniskom balonu, čime će članovima biti omogućeno igranje tokom cijele godine.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Zona kantona.
4: Realizaciju emisije podržala je Vlada Zeničko-Dobojskog kantona.
2: U krugu specijalne policijske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona predstavljena su 24 nova policijska vozila vrijedna 1.238.000 maraka, kao i dio savremene opreme nabavljene za potrebe Uprave policije MUP-a Zedo kantona. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona od početka mandata kao jedan od prioriteta postavila je jačanje sigurnosti građana kroz kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje policije. U protekle 3 godine u opremanje i sigurnost policije uloženo je više od 30 milijuna maraka, nabavljena je savremena oprema, pokrenuti su konkursi za prijem više od 500 policijskih službenika, a značajno je unaprijeđen i njihov materijalni status.
5: Prije svega moram istaći da sam ponosan na ono što smo napravili. Zacrtane ciljeve koje jesmo postavili na početku mandata uvijek smatrate da nećete baš u potpunosti ispuniti ono što postavite sebi kao primarni cilj. Međutim, ovdje mogu zaista istaći da smo postigli više onego što smo zaista očekivali, jer ako uzmem u obzir činjenicu da je preko 30 milijuna uloženo u opremu policije, opremanje, u sigurnost, zatim da smo itekako poboljšali materijalni status uposlenih, da smo u protekle 3 godine, ako uključimo i ovaj posljednji konkurs, primili negdje preko 550 policijskih službenika, govori u prilog činjenice da smo jako puno radili na sigurnosti. To nam uvijek ističu privrednici kao jedan od osnovnih razloga zašto bi se odlučili da investiraju u određenu sredinu, smatraju kao jedan od najvažnijih razloga segment sigurnosti. U tom smislu smo ispunili traženi zahtjev koji nam je došao od privrednika iz Tešnja, da na području Tešnja imamo specijalno

0: policije.
1: Evo, nastavljamo sa materijalnom tehničkim opremanjem naše policije na području Zeničko-Dobojskog kantona. Danas smo prezentovali novu opremu koju smo nabavili. Prezentovali smo vozila koja smo nabavili za naše policijske službenike. Radi se o 24 vozila. Očekava 18 vozila za svakodnevni rad policijskih službenika i 6 kedi vozila. Ukupna vrijednost nabavke je 1.238.000 konvertibilnih maraka i na ovaj način još jedan put šaljemo poruku, ono što smo govorili sve vrijeme, da želimo dobro opremljenu policiju, a policija u Zeničko-Dobojskom kantonu je zaista dobro opremljena. I nabavkom ovih vozila se omogućava još bolji, brži i efikasniji rad naših policijskih službenika.
2: Policijski komesar Admir Gazić naglasio je da su ulaganja obuhvatila praktično sve segmente rada policije, od uniformi i vozila do savremenih tehnoloških sistema. Samo u nabavku policijskih uniformi, prema njegovim riječima, uloženo je oko 5 miliona maraka.
3: U toku ovog novog mandata, realno da li je to neka nafaka ili šta je, jednostavno vlada je odriješila kesono što se kaže i stvarno omogućila maksimalno da se opremi policija. Od uniformi u kojoj je uloženo faktički oko 5 miliona, dalje smo krenuli sa ovo što je najbitnije, da kažem, ljudski faktor. Ljudi su bitni, krenuli smo sa konkursima, upravo znači na akademiji se nalazi 182 kadeta koji stižu već možda narednog mjeseca ili idućeg. Imaćemo znači nove snage, u toku je konkurs za 105 policijskih službenika, oprema koja je neophodna, znači stiže materijalno policajac bez veze, znači tu su relejni sistemi, bez veze, motorole, novog oružja, nemoguće raditi uniforme, tu su danas znači i vozila. Tako da ćemo u svakoj policijskoj stanici, pored vozila, imati dronove, imat ćemo znači, trenutno nedostajući broj policijskih službenika nadoknađuje tehnika. Bez tehnoloških dostignuća, bez praćenja napretka, bez modernih tehnologija, nemoguće raditi. Razvoj videonadzornih sistema u svim gradovima, znači uz ulaganje kako nas uprave policije preko normalnog budžeta kantona, tako i gradskih uprava i opštinskih načelnika, koji zajedno ulažu u sigurnost svojih građana, stvaramo sigurnost i stvaramo jednostavno jedan ambijent u kojem mi na jednostavniji način i moderniji način možemo dokumentovati sve protupravne radnje koje čine građani.
2: Ova prezentacija samo je dio višegodišnjeg procesa modernizacije uprave policije MUP-a Zeničkog kantona, koji obuhvata nabavku vozila, uniformi i specijalističke opreme, uvođenje savremenih tehnologija te kontinuirano kadrovsko jačanje policijskih struktura.
4: Zdravstveni sistem Zeničko-Dobojskog kantona ulazi u novu fazu digitalizacije. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona danas je predstavio izgled digitalne zdravstvene knjižice koja bi osiguranicima trebalo omogućiti da zahtjev za njeno izdavanje podnesu elektronskim putem. Digitalna zdravstvena knjižica dio je integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Zeničko-Dobojskog kantona u čiju realizaciju vlada kantona do sada uložila više od 8,1 milion maraka. Prema najavama, novi sistem trebao bi značajno smanjiti potrebu građana da dolaze u poslovnice zavoda i čekaju na ovjeru zdravstvenih knjižica. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona Ahmed Kasa podcijenio je da je riječ o važnom koraku za zdravstveni sistem kantone.
5: Šta konkretno znači novi informacioni sistem za naše osiguranike? Tu je uvođenje nove elektronske zdravstvene knjižice, gdje prestajemo više sa redovima čekanja, gdje nema više ovjera, gdje neće zdravstveni osiguranici mora dolaziti u Zavod zdravstvenog osiguranja, nego će se knjižice automatski osiguravati i oni neće više imati potrebe da dolazi, odnosno da čekaju drugim redovno.
4: Osim digitalne zdravstvene knjižice, sistem predviđa uvođenje e-recepta i elektronskog bolovanja. Na taj način zdravstvene ustanove trebali bi biti međusobno povezane uz mogućnost elektronske razmjene relevantnih podataka. U zavodu očekuju da elektronski sistem ovjere u potpunosti bude funkcionalan za oko mjesec dana, najkasnije do kraja godine. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić kazao je da je digitalizacija zdravstvenog sistema jedan od prioriteta vlade uz nastojanje da će građanima omogućiti kvalitetnije i dostupnije zdravstvene usluge.
6: Ono što na prvo mjesto svakako treba staviti jeste usluga našim građanima.
0: To je ono što je prvo, na prvom mjestu, i zaboravimo više oni, ono što nam prvo pada na pamet, da zaboravimo definitivno one redove za objeru knjižica, a na kraju krajeva one benefite koji imaju sami ljekari, da na jednom mjestu imaju sve ono što je potrebno da bi se uspostavila određena dijagnoza i ono sve što je urađeno u okviru tih zdravstvenih pregleda.
4: Direktor kantonalne bolnice Zenica Tarik Zulović istakao je da je ta ustanova već ranije krenula u informatizaciju svojih

0: usluga, zbog čega će povezivanje sa novim sistemom dodatno olakšati rad zdravstvenih službi.
1: Kantonalna bolnica Zenica je već ranije provela proces informatizacije u našoj ustanovi, laboratorija, dijagnostika, patologija, sve je uvezano. Inkorporacijom tog sistema, ovaj sistem, to će biti ogroman benefit jer iz razloga neće biti dupliranja nalaza. Pacijent kada dođe, znači njegov ordinarius će odmah imati kompletan uvid u njegov karton i lakše će moći da se pruži usluga i postavi dijagnoza.
0: Prvu digitalnu zdravstvenu knjižicu direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona Ahmed Kasep uručio je premijeru Neziru Piviću.
2: U Zeničkoj mješovitoj srednjoj industrijskoj školi sinoć je svečano otvoren rekonstruisani moderni školski bazen, a ovim je ujedno obilježena i 78. godišnjica postojanja i djelovanja pomenute škole. Bazen je zatvoren 2016. godine i bio je van funkcije, a njegovo ponovno otvaranje rezultat je višegodišnjeg procesa vlade Zeničko-Dobojskog kantona u kojem je prvo trebalo riješiti imovinsko-pravne odnose.
3: Nažalost, i ovaj objekat koji smo evo završili je bio prethodno otežan iz razloga rješavanja imovinsko-pravnih pitanja. Nakon te pravne bitke i nakon što smo na sudu dobili tu pravnu bitku da objekat bude upisan na industrijskoj školi, krenuli smo u realizaciju ovog projekta, evo čija vrijednost je koštala u ovom momentu 3,2 milijuna maraka. Svakako ovdje nećemo stati, sljedeći naš korak jeste da nastavimo izgradnju, odnosno rekonstrukciju sale koja je itekako važna i koja je nekako spojena sa samim bazenom, isto tako i fitness centar, tako da ćemo imati u jednom malom prostoru, faktički jedan mali mini sportsko-rekreativni centar koji će obuhvatiti i fitness i salu i bazen. Nekako su svi posebno emotivno vezani za ovaj bazen jer je on nekad otvoren 70-ih, a posebno je značajno zato što u ovom momentu u gradu Zenici nažalost nemamo niti jedan otvoren ili zatvoreni bazen.
2: Ovim su završene dvije faze rekonstrukcije bazena. Prva vrijedna 751.351 konvertibilnu marku obuhvatila je sanaciju krova, zamjenu vanjske stolarije, uređenje svlačionica i pomoćnih prostorija, te uklanjanje dotrajale bazenske tehnike i sanaciju hola objekta. A u drugoj fazi rekonstruisan je bazen sa 6 plivačkih staza, za što je utrošeno još 2,38 miliona konvertibilnih maraka. Rekonstrukciju bazena u mješovitoj srednjoj industrijskoj školi inicirao je svojevremeno školski odbor zajedno sa direktorom i sindikatom škole, navodi tadašnji predsjednik školskog odbora.
4: Stanje kako smo mi zatekli u pogledu imovinsko-pravnih odnosa i uređenje tog statusa je bilo onako, poznato je to već, da mnoge te građevine, mnoge zemljišta nisu u tom periodu bila baš najbolje uređena, to je bilo nekoj stečajnoj masi, onda smo mi pokrenuli, donijeli odluku o pokretanju postupka, preispitivanja vlasništva i onda je to, angažovali smo advokatsko društvo koje je dalje nastavilo sa tom pravnom bitkom. Uvijek kad ovakve građevine puštate u neki, hajde kažem, promet, upalite svjetlo, ti početci ostane tamo negdje u sjeni i obično se oni zaborave. Međutim, presretan sam kad vidim ishode tog našeg i tadašnjeg grada i sretan sam što imamo danas nešto što će svima koristiti i što će se opće dobro, upotrebljavati.
2: Ovaj bazen puno toga može ponuditi. Prije svega, učenici mješovite srednje industrijske škole imat će priliku da uče svoje prve plivačke vještine. Biće unaprijeđeni uslovi za realizaciju nastavnih i sportskih aktivnosti u školi. Bazen je namijenjen i za sportske klubove koji se bave plivanjem, ali i za građanstvo u rekreativne svrhe i tako ima poseban značaj za lokalnu zajednicu, ističe i direktor ove škole.
5: Pa mi svi toliko jedva čekamo da počne da se koristi bazen, da više ne znamo ni šta nam znači. Znači nam sve. Dakle, konačno simbol grada Zenice vraćamo u funkciju nakon 10-godišnje pauze, stanke i naravno nekog nesretnog perioda iza nas. Dakle, mnogo sreće za sve nas, za učenike, za nas, profesore, za građanstvo općenito. Konačno prilika nakon 10 godina da naša djeca ne mora više da idu u neke uslovno kazan vređajući nikakve sredine, jeli, ruralne sredine u odnosu na ovakav grad potencijal da uče plivati. Tako da je ovo jedan ponos za sve nas, jedan trenutak radosti usićenja, ne znam više kako da opišem ovaj moment.
2: Naredna, treća faza rekonstrukcija ovog bazena podrazumijeva obnovu školske sportske sale, uspostavljanje fitness centra i pratećih sadržaja, a sve to je već u planovima za narednu budžetsku godinu, najavio je premijer Zeničko-Dobojskog kantona.
6: Na 56. sjednici Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona 9. saziva održanoj 30. septembra razmatrano je 8 tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda. Skupština je na početku sjednice donijela odluku o davanju saglasnosti na izmjene i dopune prostornog plana grada Visoko za period 2014. do 2034. godine. Izmjene se zasnivaju na novoj studiji sa novelacijom karte upotrebne vrijednosti zemljišta Zeničko-Dobojskog kantona 2024-25, kojom je dio ranije poljoprivrednog, a u međuvremenu degradiranog zemljišta okarakterisan kao izgrađeno. Prema mišljenju Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje, izmjene ne mijenjaju osnovnu koncepciju razvoja prostora predviđenu prostornim planom, a omogućavaju zadovoljavanje potreba lokalne zajednice za širenjem i razvojem. Zastupnici su potom donijeli odluku o davanju saglasnosti na statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Zedo kantona. Novi statut donesen je zbog obimnog usklađivanja sa važećim propisima, koje obuhvata više od polovine teksta dosadašnjeg statuta. Između ostalog, precizirano je da se upravni odbor od 9 članova imenuje iz reda osiguranika, poslodavaca i zdravstvenih radnika sa područja kantona. U okviru 3. i 4. tačke dnevnog reda Skupština je razmatrala i inicijativu Općinskog vijeća Kakanj za pokretanje postupka za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, kao i inicijativu Udruženja Zelena tranzicija Sarajevo za izmjenu ili dopunu člana 114 stav 8 tačka E Zakona o prostornom uređenju i građenju. Predloženi zaključci po ovim inicijativama nisu dobili potrebnu većinu glasova zastupnika, zbog čega nisu doneseni. Potom je prihvaćena je inicijativa načelnika općine Usora za davanje autentičnog tumačenja člana 15 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koju je Skupština ocijenila osnovanom, te zadužila Ministarstvo za privredu i vladu Zedo kantona da u roku od 15 dana Skupštini dostave tekst prijedloga autentičnog tumačenja, a Zakonodavno-pravnu komisiju Skupštine da na osnovu dostavljenog teksta utvrdi prijedlog autentičnog tumačenja i u roku od 30 dana ga uputi u skupštinsku proceduru. Skupština je prihvatila izvještaj o poslovanju javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2025. godinu. Bolnica je ostvarila prihode od 121 milijon 157 hiljada maraka i rashode od 117 milijuna 210 hiljada maraka, odnosno dobit od 3 milijuna 947 hiljada maraka. U okviru projekta energetske efikasnosti potpisan je ugovor vrijedan 5,86 milijuna maraka za rekonstrukciju postojeće izgradnju nove kotlovnice, koji će se financirati iz kreditnih i grant sredstava EBRD-a. Na kraju sjednice prihvaćen je izvještaj o poslovanju javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za razdoblje 1.1.-31.12.2025. godine. Institut je ostvario prihode od 8 milijuna 272 hiljade maraka, što je 12,99% više nego prethodne godine i pozitivan finansijski rezultat od 467 hiljada 808 maraka. Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona uspješno je okončalo proceduru po konkursu za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih školskih udžbenika i pribora za djecu branilaca u školskoj 2026-27. godini, a za ovu namjenu vlada Zeničko-Dobojskog kantona osigurala je ukupno 303.200 maraka. Novčanu pomoć ostvarila su 1.152 učenika osnovnih i srednjih škola, djece i branilaca sa područja Zedo kantona, a sredstva će korisnicima biti isplaćena u narednim danima. Ministar za boračka pitanja Zedo kantona Adnan Sirovica istakao je da su pravo na pomoć ostvarili svi korisnici koji su ispunili uslove propisane konkursom i uredbom koja reguliše ovu oblast. Nastavljamo pružati konkretnu podršku branilačkoj populaciji i njihovim porodicama. Posebno nam je važno da budemo uz djecu branilaca i njihove roditelje u periodu kada troškovi školovanja predstavljaju značajnu stavku u kućnim budžetima. Sredstva su osigurana za sve učenike koji su ispunili ispunili propisane uslove i bit će isplaćena u narednim danima, rekao je ministar Sirovica. Za 424 učenika osnovnih škola odobreno je po 200 maraka, dok će 728 učenika srednjih škola dobiti po 300 maraka za nabavku školskih udžbenika i pribora. U područnoj školi Luke, koja djeluje u sastavu osnovne škole Vladimir Nazor Zenica, svečano su obilježeni završetak rekonstrukcije školskog objekta i otvaranje obnovljenog školskog igrališta, dok je istog dana u centralnoj zgradi ove škole otvoren antistres kutak, realizovan u saradnji sa udruženjem Medika Zenica. Vlada Zeničko-Doborskog kantona u proteklom periodu u područnu školu Luke uložila je više od 300.000 maraka. U okviru projekta rekonstruisano je i urađeno školsko dvorište i igralište, ugrađena toplotna pumpa, saniran krov te adaptirane učionice i druge školske prostorije. Direktor osnovne škole Vladimir Nazor Mirne Svarupa zahvalio je vladi Zedo kantona i premijeru Neziru Piviću na podršci, istakavši da je realizacijom ovih radova područna škola praktično u potpunosti rekonstruisana, te da su učenicima i zaposlenicima osigurani znatno bolji i sigurniji uslovi za rad i boravak. Premijer Zedo kantona Nezir Pivić rekao je da je unapređenje uslova u školama jedan od prioriteta vlade, te da se značajna ulaganja u školsku infrastrukturu nastavljaju. Naš cilj je da u svim školama na području Zeničko-Doborskog kantona osiguramo kvalitetne uslove za obrazovanje. Nastavit ćemo ulagati u školsku infrastrukturu, ali i materijalni položaj zaposlenih i druge segmente obrazovanja, jer je ulaganje u našu djecu ulaganje u budućnost, rekao je premijer Pivić. Nakon svečanosti u centralnoj zgradi osnovne škole Vladimir Nazor otvoren je antistres kutak urađen uz podršku udruženja Medika Zenica. Prostor je namijenjen učenicima za odmor, druženje, čitanje i kvalitetno provođenje vremena tokom školskih pauza. Ovo je treći antistres kutak koji je Medika Zenica podržala na području Zenice nakon sličnih prostora u prvoj gimnaziji i medicinskoj školi.
7: Realizaciju emisije podržala je Vlada Zeničko-Dobojskog kantona.
8: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
9: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbije, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
8: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
10: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Belašnica 7, Ivan Sedlo Sokola 17, Sarajevo Srebrenica 21, Bugojno Jajce, Livno, Sanski Most 22, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Tuzla 23, Doboj Gradačac 24, Trebinje 26 i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magli, vjetar slab na jugo-zapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, negu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlji do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Izborna tišina pred opće izbore u Bosni i Hercegovini počela je jutros u 7 sati, a trajat će do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati. Tokom tog perioda političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, dok nije dozvoljeno ni medijsko izvještavanje o aktivnostima koje se odnose na političku i izbornu kampanju. Prema podacima Centralne izborne komisije BiH u centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine upisano je 3.408.517 birača. Van Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača. Njih 45.457 glasat će putem pošte, dok će 2.621 birač glasati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Glasanje će biti omogućeno u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja. Biračka mjesta u Bosni i Hercegovini bit će otvorena u nedjelju od 7 do 19 sati. Građani će prilikom glasanja morati pokazati jedan od važećih identifikacionih dokumenata, ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. Za 518 mandata bori se 7028 kandidata. Na općim izborima bit će birano ukupno 518 nosilaca mandata. Ovjereno je 7028 kandidata. Ovogodišnji izbori donose i novine u izbornom procesu. Prvi put u Bosni i Hercegovini bit će korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i sistem brze transmisije izbornih rezultata. Za tehničku podršku na biračkim mjestima bit će angažovano više od 4000 operatera. Na terenu će biti i oko 500 tehničara koji će biti zaduženi za eventualno otklanjanje problema sa uređajima za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 njihovih zamjenika. Za praćenje izbornog procesa akreditovana su 2432 izborna posmatrača, među kojima je 756 međunarodnih. U trećem kolu grupe B4 UEFA Lige Nacija Bosna i Hercegovina je na Bilenom polju u Zenici odigrala neriješeno protiv Švedske rezultatom 1-1. Utakmica je bila i zvanični oproštaj Edina Džeke od reprezentacije. Dugogodišnji kapiten Zmajeva reprezentativnu karijeru dugu skoro 20 godina završava sa 152 odigrane utakmice i 73 postignuta gola. Švedska je prvu priliku imala već u 5. minuti kada je Viktor Đokereš izmakao pažnju BH odbrane i šutirao, ali je Salko Hamzić dobro odbranio. Na drugoj strani u 11. minuti uzvratio je Kerim Alajbegović, no Viktor Johansson je dobro intervenisao. U 17. minuti Đokereš je zatresao mrežu, ali je pogodak poništen zbog igranja rukom. Gosti su u 42. minuti imali još jednu dobru priliku kada je nakon slobodnog udarca Antonija Nanasija sa lijeve strane Lindelof iz dobre pozicije glavom poslao loptu preko gola. U drugom minutu sudijske nadoknade mrežu je zatresao Jedin Džeko, ali je pogodak poništen jer je lopta prije centar šutala i Begovića napustila granice igrališta pa se na odmor otišlo bez golova. Švedska je povela u 61. minuti. Bernardson je oduzeo loptu na sredini terena i upostio Đokereša, koji je izašao sam pred Hamzića i postigao pogodak za 0-1. Dvije minute kasnije, Edin Džeko je napustio teren kroz špalir sa igrača, a umjesto njega u igru je ušao Haris Tabaković. Bosna i Hercegovina je izjednačila u 80. minuti kada je pokušaj centaršuta Kerima Alajbegovića sa lijeve strane promašio sve igrače u kaznenom prostoru i završio u mreži. Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao. U drugom susretu naše grupe Poljska je savladala Rumuniju rezultatom 6-0. Nakon tri odigrana kola na tabeli vodi Švedska sa 7 bodova, Bosna i Hercegovina je druga sa 5, Poljska ima 4, dok je Rumunija bez osvojenih bodova. U Zenici je sinoć organizaciji grada Zenice i javnog preduzeća za sportske objekte i terene Zenica održano zajedničko praćenje utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Švedske. Fan zona okupila je brojne građane Zenice i ljubitelje BH fudbala koji su zastave, šalove i dresove bodrili Zmajeve i zajedno pratili posljednji reprezentativni nastup kapitena Edina Džeke, koji je ovom prilikom oprostio se od dresa Bosne i Hercegovine. Uz utakmicu posebnu emociju među prisutnima izazvao je upravo oproštaj jednog od najznačajnijih fudbalera u historiji reprezentacije BiH. Organizacijom Fan Zone grad Zenica i javno preduzeće za upravljanje sportskim objektima i terenima nastavili su tradiciju zajedničkog praćenja utakmica reprezentacije, okupljujući navijače na jednom mjestu i stvarajući atmosferu zajedništva i podrške Zmajevima. Utakmica nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske u Zenici protekla je bez većih sigurnosnih incidenata, saopćeno je iz MUP-a Zedo kantona nakon analize provedenih mjera osiguranja. Tokom i nakon utakmice nisu zabilježeni događaji kojima bi bila ugrožena sigurnost navijača, stručnog osoblja i gostiju. Evidentirano je 9 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, od čega 7 zbog upotrebe pirotehničkih sredstava i 2 zbog naročito drskog ponašanja. Protiv svih učinilaca podneseni su zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka. Na osiguranju utakmice angažovane su policijske snage iz više kantona, Federalne uprave policije i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Korišteni su i dronovi, antidron sistemi, videonadzor, službena vozila s kamerama kao i službeni psi. Antidron sistemima locirano je i neutralizovano 9 dronova kojima je upravljano bez potrebnih odobrenja, a prema operaterima su poduzete zakonom predviđene mjere. Iz MUP-a Zedo kantona zahvalili su građanima i gostima na saradnji i sportskom ponašanju tokom ovog međunarodnog sportskog događaja. Edin Konjić osvojio je titulu šampiona tenis lige Zenica 2026 u organizaciji udruženja Tenis Team Zenica. U finalu odigranom 1. oktobra na terenima Kamberovića polja Konjić je savladao Anesa Zukića sa ubjedljivih 2-0. Ovogodišnja liga okupila je rekordnih 90 tenisera amatera raspoređenih u 8 jakosnih grupa. Tokom sezone odigran je veliki broj mečeva uz takmičenje koje je pratilo fair play i druženje ljubitelja tenisa. Iz udruženja ističu da interesovanje za tenis u Zenici iz godine u godinu raste. Najavljeno je da će aktivnosti biti nastavljene tokom zimske sezone u novootvorenom teniskom balonu, čime će članovima biti omogućeno igranje tokom cijele godine.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Belašnica 7, Ivan Sedlo Sokola 17, Sarajevo Srebrenica 21, Bugojno Jajce, Livno, Sanski most 22, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Tuzla 23, Doboj Gračac 24, Trebinje 26 i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magli, vjetar slab na jugo-jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, negdje do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlji do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Izborna tišina pred opće izbore u Bosni i Hercegovini počela je jutros u 7 sati, a trajat će do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati. Tokom tog perioda političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, dok nije dozvoljeno ni medijsko izvještavanje o aktivnostima koje se odnose na političku i izbornu kampanju. Prema podacima Centralne izborne komisije BiH u centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine upisano je 3.408.517 birača. Van Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača. Njih 45.457 glasat će putem pošte, dok će 2.621 birač glasati u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Glasanje će biti omogućeno u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja. Biračka mjesta u Bosni i Hercegovini bit će otvorena u nedjelju od 7 do 19 sati. Građani će prilikom glasanja morati pokazati jedan od važećih identifikacionih dokumenata, ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. Za 518 mandata bori se 7028 kandidata. Na općim izborima bit će birano ukupno 518 nosilaca mandata, ovjereno je 7028 kandidata. Ovogodišnji izbori donose i novine u izbornom procesu. Prvi put u Bosni i Hercegovini bit će korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i sistem brze transmisije izbornih rezultata. Za tehničku podršku na biračkim mjestima bit će angažovano više od 4000 operatera. Na terenu će biti i oko 500 tehničara koji će biti zaduženi za eventualno otklanjanje problema sa uređajima za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 njihovih zamjenika. Za praćenje izbornog procesa akreditovana su 2432 izborna posmatrača, među kojima je 756 međunarodnih. U trećem kolu grupe B4 UEFA Lige nacija Bosna i Hercegovina je na Bilenom polju u Zenici odigrala neriješeno protiv Švedske rezultatom 1-1. Utakmica je bila i zvanični oproštaj Edina Džeke od reprezentacije. Dugogodišnji kapiten Zmajeva reprezentativnu karijeru dugu skoro 20 godina završava sa 152 odigrane utakmice i 73 postignuta gola. Švedska je prvu priliku imala već u 5. minuti kada je Viktor Đokereš izmakao pažnji BH odbrane i šutirao, ali je Salko Hamzić dobro odbranio. Na drugoj strani u 11. minuti uzvratio je Kerim Alajbegović, no Viktor Johansson je dobro intervenisao. U 17. minuti Đokereš je zatresao mrežu, ali je pogodak poništen zbog igranja rukom. Gosti su u 42. minuti imali još jednu dobru priliku kada je nakon slobodnog udarca Antonija Nanasija sa lijeve strane Lindelof iz dobre pozicije glavom poslao loptu preko gola. U drugom minutu sudijske nadoknade mrežu je zatresao Jedin Džeko, ali je pogodak poništen jer je lopta prije centra šutala i Begovića napustila granice igrališta pa se na odmor otišlo bez golova. Švedska je povela u 61. minuti. Bernardson je oduzeo loptu na sredini terena i uposlio Đokereša, koji je izašao sam pred Hamzića i postigao pogodak za 0-1. Dvije minute kasnije Edin Džeko je napustio teren kroz špalir sa igrača, a umjesto njega u igru je ušao Haris Tabaković. Bosna i Hercegovina je izjednačila u 80. minuti kada je pokušaj centaršuta Kerima Alajbegovića sa lijeve strane promašio sve igrače u kaznenom prostoru i završio u mreži. Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao. U drugom susretu naše grupe Poljska je savladala Rumuniju rezultatom 6-0. Nakon tri odigrana kola na tabeli vodi Švedska sa 7 bodova, Bosna i Hercegovina je druga sa 5, Poljska ima 4, dok je Rumunija bez osvojenih bodova. U Zenici je sinoć organizaciji grada Zenice i javnog preduzeća za sportske objekte i terene Zenica održano zajedničko praćenje utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Švedske. Fan zona okupila je brojne građane Zenice i ljubitelje BH fudbala koji su u zastave, šalove i dresove bodrili Zmajeve i zajedno pratili posljednji reprezentativni nastup kapitena Edina Džeke, koji je ovom prilikom oprostio se od dresa Bosne i Hercegovine. Uz utakmicu posebnu emociju među prisutnima izazvao je upravo oproštaj jednog od najznačajnijih fudbalera u historiji reprezentacije BiH. Organizacijom Fan Zone grad Zenica i javno preduzeće za upravljanje sportskim objektima i terenima nastavili su tradiciju zajedničkog praćenja utakmica reprezentacije, okupljujući navijače na jednom mjestu i stvarajući atmosferu zajedništva i podrške Zmajevima. Utakmica nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske u Zenici protekla je bez većih sigurnosnih incidenata, saopćeno je iz MUP-a Zedo kantona nakon analize provedenih mjera osiguranja. Tokom i nakon utakmice nisu zabilježeni događaji kojima bi bila ugrožena sigurnost navijača, stručnog osoblja i gostiju. Evidentirano je 9 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, od čega 7 zbog upotrebe pirotehničkih sredstava i 2 zbog naročito drskog ponašanja. Protiv svih učinilaca podneseni su zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka. Na osiguranju utakmice angažovane su policijske snage iz više kantona, Federalne uprave policije i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Korišteni su i dronovi, antidron sistemi, video nadzor, službena vozila s kamerama kao i službeni psi. Antidron sistemima locirano je i neutralizovano 9 dronova kojima je upravljano bez potrebnih odobrenja, a prema operaterima su poduzete zakonom predviđene mjere. Iz MUP-a Zedo kantona zahvalili su građanima i gostima na saradnji i sportskom ponašanju tokom ovog međunarodnog sportskog događaja. Edin Konjić osvojio je titulu šampiona tenis lige Zenica 2026 u organizaciji udruženja Tenis Team Zenica. U finalu odigranom 1. oktobra na terenima Kamberovića polja Konjić je savladao Anesa Zukića sa ubjedljivih 2-0. Ovogodišnja liga okupila je rekordnih 90 tenisera amatera raspoređenih u 8 jakosnih grupa. Tokom sezone odigran je veliki broj mečeva uz takmičenje koje je pratilo fair play i druženje ljubitelja tenisa. Iz udruženja ističu da interesovanje za tenis u Zenici iz godine u godinu raste. Najavljeno je da će aktivnosti biti nastavljene tokom zimske sezone u novootvorenom teniskom balonu, čime će članovima biti omogućeno igranje tokom cijele godine. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati kretale su se od 7 stepeni na Bjelašnici do 29 u Mostaru. U Zenici je izmjerena temperatura od 23 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11 na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26 na jugu do 29 stepeni. Biometeorološke prilike bit će povoljne. Sunčano vrijeme i umjerene dnevne temperature pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu sposobnost većine stanovništva. U jutarnjim satima moguća magla po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može kratkotrajno uzrokovati nelagodu kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, naročito respiratornih tegoba. Tokom dana uslovi za boravak i aktivnosti na otvorenom bit će ugodni uz nešto izraženiji osjećaj topline na jugu zemlje.
1: Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šama Corašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenu jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona.

Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Oui, on va être un peu

zaucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast, puljinu,

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Radio Zenica.
3: Preživio sam dobre i loše trenutke, učio sam plesat uz njih.

ti da se mane zla. Mesečinu da ni zlotru do šunja do tla. Pse da ne laju ako baš ne moraju.

crnih kao gar, da po struni prima plešu, da se gnezda na begešu

Moja mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko znaš

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: 22 sata.
1: Vaši talasi.
2: Radio Zenica. Radio Zenica. Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Godinama uz vas i uz vas. Vaš Radio Zenica.

0: 23 sata.
1: Let's go. This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magli. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, a negdje do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahima Čismajlović.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
3: Radio Zenica.

0: vaša radio stanica, Radio Zenica.
1: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvjezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: U narednih desetak dana očekuje se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. Na jugu zemlje zadržat će se razmjerno toplo, dok će u centralnim i dijelom sjevernim područjima Bosne jutra biti svježa, u kotlinama i uz riječne tokove lokalno je moguća magla. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 5 i 10 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti od 20 do 26 u Bosni, dok će na jugu zemlje dostizati od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Sredinom naredne sedmice, prema raspoloživim prognostičkim modelima, očekuje se prolazno navlačenje koje će usloviti kišu. Veće količine padavina za sada se ne očekuju, a nakon prolaska fronte slijedi malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu prognoznog perioda temperatura će biti nešto niže. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se između 6 i 10 stepeni, a u Hercegovini do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 14 do 20 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 24 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.